Hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı efirdə olacaq. 8:00-də gəl səhəri musiqili informasiya proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Muğam ustalarının və gənc xanəndələrin ifasında Rast, Şur, Segah, Çahargah, Bayat Şiraz, Şüştər və Humayun muğamları təqdim olunacaq. 14:10-da konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 16:20-də roman kimi verilişi marağınıza səbəb olacaq. 17:10-da konsert proqramı efirə veriləcək. 17:30-da günün nəbzi verilişi efirə veriləcək. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtoreyd proqramı 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkəmizdə

0: İlklərdən olan Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Şeyx Sənan operalarına, Olmasın Bu Olsun, Aşın Malalan musiqili komediyalarına dirijorluq eləyib. Müslüm Maqamayev, Şah İsmail, Nərgiz operalarının, Azərbaycan çöllərində Dərvici, Çeçen rəqsi havalarının, Bahar, Bizim Kənd mahnılarının müəllifidir. Uzun illərdir ki, Azərbaycan radiosu öz efirini Müslüm Maqamayevin radio marşı ilə açır. Ölülər 1905-ci ildə tamaşalarına musiqi bəstələyib. Üzeyir Hacıbəyli ilə birgə Azərbaycan Türk El Nəğmələri məcmuəsini tərtib eləyib. 300-dən artıq Azərbaycan xalq mahnı və rəqs havalarını nota alıb. Bugün, sentyabrın 18-i, böyük sənətkar Müslüm Maqamayevin doğum günüdür.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Örəngala qəsəbəsi. Örəngala Azərbaycanın Beyləqan rayonunda qəsəbədir. Qəsəbə Beyləqan rayonunun cənubunda Muğan düzənliyinin bir hissəsində yerləşir. Rayon mərkəzindən təxminən 15-20 kilometr aralıda yerləşən Örəngala qəsəbəsi həm kənd təsərrüfatı, həm də ticarət baxımından strateji mövqedə qərar tutub. Qəsəbənin ətrafı münbit torpaqlarla əhatə olunduğundan burada əkinçilik və heyvandarlıq əsas məşğulluq sahələri hesab olunur. Örəngala qəsəbəsinin tarixi dərin köklərə malikdir. Qəsəbənin adı tarixi mənbələrdə və yerli əfsanələrdə müxtəlif cür izah olunur. Örəngala sözü örən, qədim tikili, xarabalıq və qala, möhkəmləndirilmiş bina, qala sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Bu ad qəsəbənin yaxınlığında yerləşən qədim yaşayış yerləri və qala qalıqları ilə bağlıdır. Hazırda qəsəbənin yaxınlığında orta əsrlərə aid qala xarabalıqları, məscid və digər tarixi tikililər qalıb ki, bu da ərazinin qədim tarixə malik olduğunu göstərir. Tarixi mənbələrdə Örəngala ərazisində müxtəlif tayfa və etnosların yaşadığı qeyd olunur. Bu ərazi Qarabağ və Muğan düzənliyi üçün strateji mövqe daşıdığından müxtəlif tarixi dövrlərdə fərqli hökmdarların və sülalələrin diqqət mərkəzində olub. Qəsəbədə tapılmış arxeoloji materiallar, keramika nümunələri və tunç dövrünə aid məşət əşyaları burada çox əsrlik insan məskənlərinin olduğunu sübut edir. Əhalisinin sayı 3500-4000 nəfər civarındadır.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

rəqslərimiz Üzeyir Hacıbəyli, Koroğlu operasından Cəngi. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan xalq yaradıcılığına müraciət edərək, onların əsasında öz fərdi musiqisini qələmə alıb. Qədim xalq rəqslərimizin cəngi janrı da məhz bu qəbildəndir. Üzeyir bəy özünün məşhur Koroğlu operasında qəhrəmanlığı tərənnüm edən cəngi rəqsini yaradıb. Dinlədiyiniz bu cəngi rəqsi bəstəkarın 1937-ci ildə 30 aprel tarixində ilk dəfə səhnəyə qoyulan Koroğlu operasının 3-cü pərdəsindəndir. Bu rəqs xarakterinə görə xalqın birliyini və mübarizə əzmini əks etdirir. Üzeyir Hacıbəylinin cəngi rəqsi opera çərçivəsindən çıxaraq müstəqil musiqi kimi də ifa olunur.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: O öz ilhamını xalqına, onun musiqisinə və zəngin dilinə bəslədiyi nəhayətsiz sevgidən aldı. Bu sevgi onu ölməz əsərlər yaratmağa ruhlandırdı. Dünyanı dolaşdı.

aşan bu əsərlər isə böyük musiqi diyarı Azərbaycanın musiqi xəzinəsini daha da zənginləşdirdi. Onun musiqisi əlçatmaz bir zirvədir. Hamı bu musiqinin vurur isə böyük musiqi diyarı Azərbaycanın musiqi xəzinəsini daha da zənginləşdirdi. Hamı bu musiqinin vurğunudur. O xoşbəxt bəstəkardır, vurğunudur. O xoşbəxt bəstəkardır, çünki Azərbaycanımızın dövlət himninin müəllifidir. Bugün Azərbaycan bayrağı məhz həmin himnin sədaları altında dünyanın ən mötəbər salonlarında yüksəlir. Bütün tədbir bugün. 18 sentyabr Azərbaycan peşəkar musiqisinin banisi, dünya musiqi xəzinəsinə parlaq incilər bəxş eləyən Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Planlarını həll etmək
0: 4-ə zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Dərs ilinə tam hazır ol. Yaşıl cümə yenidən qayıt.

0: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.

Ərində isə Azərbaycan musiqisinin zəngin dünyası yaşayır. Qoy bugün eşidəcəyimiz hər bir melodiya könlümüzə xoş bir toxunuş eləsin. Hər mahnı günümüzə biraz işıq, biraz sevinç, biraz da gözəllik gətirsin. Elə bax bu düşüncələrlə də sizin üçün yaxşı bir mahnı səsləndiririk. Flora Kərimovanın ifasında Səni Sevirəm mahnısı və Azərbaycan Radiosu Nefrində Gəl Səhərin proqramıdır. Biz də sizi sevirik, ona görə də bax elə səhərin bu çağında sizinləyik.

0: hava məlumatı.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlarda gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Biz də sizə havadan asılı olmayaraq yüksək əhval-ruhiyyəli bir gün arzu edirik.

0: sadece 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel səhərimi dinləyin.
1: Bəli, gəl səhərimi dinləyin, çünki sizə ən son məlumatları məhz biz çatdırırıq. Yeri gəlmişkən, bugün Masallının iki kəndində qaz təchizatı dayandırılacaq. Aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar olaraq, bugün saat 10:00-dan işlər yekunlaşana dək Masallı rayonunun Yeyənkənd və Bambaşı kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti, həm 6 faiz.

Bizi isə axtarmağa ehtiyac yoxdur. 105 FM dalğasından səslənirik. Azərbaycan Radiosu efirindən əziz dostlar, sabahınız xeyir olsun bir daha. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır və bizim səs rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Bugün sözlərdən əvvəl notlar danışır, çünki bugün 18 sentyabr Milli Musiqi günüdür. Bugün dahi bəstəkar Azərbaycan Profesional Musiqi Sənətinin banisi, musiqişünas alim, Şərqdə ilk operanın müəllifi kimi tanınan ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 141-ci ildönümü tamam olur.

Böyük bəstəkarın doğum gününün bayram kimi qeyd edilməsi ənənəsini Ulu Öndər Heydər Əliyev qoyub. Ümummilli liderin 1995-ci ildə dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində imzaladığı fərmanla hər il sentyabrın 18-i ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Görkəmli bəstəkarın anadan olduğu gün həm də Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı ilə əlamətdardır. Mən məlumat verəcəm sizə festivalla bağlı, amma əvvəlcə demək istəyirəm ki, Üzeyir Hacıbəyli bəstəkar, alim, yazıcı, publisist, ictimai və siyasi xadim kimi çox şaxəli fəaliyyəti ilə yanaşı Şərqdə ilk operanın banisi kimi tanınan sənətkardır. Məhz onun fədakar əməyi sayəsində Azərbaycan Milli Opera sənətinin tarixi təxminən 112-113 il bundan öncə tamaşaya qoyulan Leyli və Məcnun operası ilə başlandı.

Operanın ilk dirijoru Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, rejissoru Hüseyn Ərəblinski olub. Məcnun rolunda ölməz sənətkar Hüseynqulu Sarabski, Leyli rolunda isə aşbaz şagirdi Əbdürrəhim Fərəcov çıxış eləyiblər. İlk tamaşa 1908-ci il yanvarın 12-sində Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında oynanılıb.

Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poeması əsasında hazırlanmış Leyli və Məcnun yalnız Azərbaycanın yox, həm də Şərqin ilk operasıdır. Qoca Şərqin opera tarixi məhz bugündən başlanıb. İlk operanın uğurlarından ruhlanan Üzeyir bəy bir-birinin ardınca Şeyx Sənan, Rüstəm və Söhrab, Şah Abbas və Xurşid Banu, Əsli və Kərəm, Harun və Leyla kimi milli operalar yazıb.

Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığının zirvəsi bilirsiniz ki, Koroğlu operasıdır. Koroğlu təkcə Azərbaycan mədəniyyətində yox, dünya operalarının sırasında əzəmətlə dayanan parlaq nümunələrdən biridir. Koroğlu operası həm də Moskva tamaşaçılarını da məftun eləmişdi.

İlk tamaşası 1911-ci ilin aprelində Bakıda olub və sonralar musiqili komediya müxtəlif dillərə tərcümə olunaraq səhnələşdirilib. Ölmə sənətkarın 3-cü və sonuncu musiqili komediyası Arşın Malalandır. Bu operatda 70-ə yaxın xarici dilə tərcümə edilib, 100-dən çox teatrın səhnəsində oynanılıb.

Müz Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni gəlişmə yollarının və milli bəstəkarlıq məktəbinin özünü qoymaqla yanaşı Azərbaycan musiqisi tarixində ilk opera, ilk musiqili komediya və bir sıra digər janrlarda ilk nümunələrin yaradıcısı kimi xatırlanır. Onun işıqlı xatirəsi xalqının qəlbində əbədi olaraq daim yaşayacaq. Ruhu şad olsun.

ları ilə birgə nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinin nizamlı fəaliyyəti təmin olunur. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində AYNA tərəfindən təşkil edilən ekspres avtobuslarından 16 sentyabr tarixində 127 mindən çox sərnişin daşınıb, təkcə 28 may nəqliyyat mübadilə mərkəzindən 200 mindən çox sərnişin istifadə edib. Sərnişinlərdən avtobusu gözləyərkən avtomobil yolunda yox, səkidə dayanmaları xahiş olunur. Bu avtobusların dayanacağa maneəsiz və təhlükəsiz yaxınlaşması üçün vacibdir. Eyni zamanda avtobuslara minərkən növbəyə riayət etdikdə daha sürətli girişə və avtobusun daha tez yola düşməsinə imkan yaranır deyə qurumun yaydığı məlumatda bildirilir.

Azərbaycan Kubokunun finalı ilk dəfə Gəncədə keçiriləcək. Bu barədə Peşəkar Futbol Liqası Rövşən Nəcəf qərar qəbul edib. Turnirin həlledici görüşü gələn il mayın 12-sində baş tutacaq. Xeyirli olsun.

0: şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakit tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-ümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-dir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00 3w.kaspak.az

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada olalım.
1: Səbəbin deyə bilərsiniz?
2: Mən onun keçmişi və yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək eləyə bilim.
3: Fərid, idarədə deyildi ki.
2: Tez-tez gəlmir.
3: Lazım olanda qan da töymüşəm, başda kəsmişəm.
2: Bəs bir insanı tanımaq üçün nəyirsiniz?
4: İnsanlar zamandan özlərini tanıdırlar.
5: Bir dənə onu biləm ki, bu adam kimdirsə bizim çox yaxşı itirir. Tapmaq çox çətindir.
2: Güman edirəm səndə hər şey yaxşıdır.
3: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin.
6: Dördüncü divar, 21 sentyabr.

hərəkatının sözcüsü Yahya Səriya məlumat verib. Onun sözlərinə görə hücumlarda 15 qırıcılarından istifadə olunub. Zərbələrin Taiz və Həccah əyalətlərindəki hədəflərə endirildiyi, nəticədə mülki şəxslər arasında ölən və yaralananların olduğu iddia edilir. İranın ali rəhbərinin siyasi müşaviri Məhəmməd

Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun əziz dostlar. Azərbaycan Radiosu Nefrində Gəl Səhərin proqramının insan özünü günə daha yaxın hiss eləyir. Bəlkə də bunun dəqiq cavabı daha yaxın hiss eləyir. Bəlkə də bunun dəqiq cavabı yoxdur. Hər kəsin səhərinin öz ritmi var. Kimsə tələsir, kimsə düşünür, kimsə sadəcə sakitçinin içindəyik. Əziz dostlar, çünki sizin səhərinizin səsinə çevrilmək istəyirik. Qarşıda maraqlı mövzular var və əlbəttə ki, sizin üçün seçdiyimiz mahnılar var. Bu gün də bilirsiniz ki, 18 sentyabr Milli Musiqi Günüdür. Yeri gəlmişkən, musiqili gününüz mübarək olsun.

Zəkarlar İttifaqının təsis iclası, kamera musiqisi konserti və digər tədbir iclası, kamera musiqisi konserti və digər tədbirlər təşkil olunacaq. Bən musiqiçilərin iştirakı ilə konsertlər nəzərdə tutulub. Avstriyadan gələn ifaçıların proqramları və eyni zamanda Türkiyə, digər Türk dövlətlərinin musiqi əsərlərindən ibarət konsertlər keçiriləcək. Odur ki, bu 10 gün ərzində musiqi bayramının bu fürsətlərindən siz də yararlanın və konsertlərdə iştirak edin. Gününüz mübarək olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qəlbimizin parçası olan nə varsa, əlbəttə ki, onu hər zaman qorumaq istəyirik və elə onlardan biri də bilirsiniz ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdir. Elə onunla da bağlı bir xəbərimiz var. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daha 86 şəxs üçün kiçik ailə biznesləri yaradılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə özünə məşğulluq proqramının icrasını davam etdirir. Bu barədə Nazirlikdən məlumat verilib və bildirilib ki, bu dəfə Ağdərə, Ağdam, Xocalı, Xocavənd, Laçın və Zəngilan rayonlarında daha 86 şəxsə proqram çərçivəsində mal və materiallar təqdim edilib. Verilmiş aktivlər hesabına onlar qoyunçuluq, keçiçilik və arıçılıq üzrə kiçik bizneslərini yaradıblar. Proqramın iştirakçıları onlara göstərilən dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürlərini ifadə ediblər. Onlar özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində qurduqları təsərrüfatlarını daim genişləndirməyə səy göstərəcəklərini bildiriblər. Ümumilikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə köçürülmüş sakinlərdən artıq 1048 şəxs özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində öz kiçik ailə təsərrüfatlarını qurub.

Keçsə də aylar, keçsə də illər, sən yenə qəlbimdəsən. Bəzən zaman çox şey dəyişir, amma yaddaşımızda, gündəlik həyatımızda iz buraxan bəzi mövzular uzun müddət bizimlə qalır. Elə onlardan biri də xüsusi karantin rejimidir. Əziz dostlar, Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb və bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərarı əsasən koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ərazisində xüsusi

0: Yaddaşlarda bugün.
1: Bugün Milli Musiqi Günüdür, amma bugün həm də, əziz dostlar, mədəniyyət tariximizdə özünə məxsus yeri olan Müslüm Maqamayevin doğum günüdür. O, 1885-ci il sentyabrın 18-də Qroznada Dəmirçi Məhəmmədin ailəsində dünyaya göz açmışdı. Ailədə musiqi olan sonsuz maraq onun bəstəkar kimi formalaşmasında böyük rol oynamışdı. Müslüm Qroznada, sonra isə Tiflisdəki Qori müəllimlər seminariyasında təhsil almışdı. Burada gələcəyin dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli ilə tanış olub və bu tanışlıq sonradan qohumluğa çevrilmişdi. Müslüm seminariyada, skripkada, qaboyda çalmağı öyrənir. Bəzən məktəbin orkestrında dirijoru əvəz edirdi. Şimali Qafqazda, Lənkəranda müəllimliyi eləyən gənc Müslüm Üzeyir bəyin məsləhəti ilə Bakıya gəlir. Dostunun yaratdığı teatr truppasının rəhbəri olur. Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Şeyx Sənan operalarına, O Olmasın Bu Olsun, Aşı Malalan musiqili komediyalarına dirijorluq edir. Müslüm Maqamayevin ilk iri həcimli musiqi əsəri 1916-cı ildə yazdığı Şah İsmail operasıdır. O zaman bəstəkar ağlına belə gətirməzdi ki, əsərdəki Aslan Şahın aryasını çox illər sonra üzünü görmədiyi nəvəsi, dünya şöhrətli müğənni Müslüm Maqamayev ifa edəcək. Şah İsmail milli operamızı Avropa operasının texniki cəhətdən inkişaf etmiş formaları ilə əlaqələndirmək baxımından ilk təşəbbüsü idi. Bu əsərdə bəstəkar opera xas ariya, duet, çox səsli xor kimi əsas elementlərlə yanaşı, milli folklor nümunələrindən də bacarıqla istifadə edib. İlk tamaşası 1919-cu il martın 7-sində nümayiş olunan opera indiyədək təqribən 400 dəfə oynanılıb. Müslüm Maqamayevin yaradıcılıq irsinə nərgiz

Qız operası, Azərbaycan çöllərində azad olunmuş Azərbaycan qadının rəqsi, dərviş, şəlalə, radio marşı kimi simfonik əsərləri, ceyranı, turacı, çeçen rəqsi, oyun havaları, bahar, bizim kənd, mazıt ordusu mahnıları daxildir. O, Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər Cəfər Cabbarlının 1905-ci ildə tamaşalarına musiqi bəstəliyib. Üzeyir Hacıbəyli ilə birgə Azərbaycan Türk El Nəğmələri məcmuəsini tərtib edib. 300-dən artıq Azərbaycan xalq mahnı və rəqs havalarını nota alıb. Bakı Radiosunun musiqi rəhbəri təyin edilmiş Müslüm Maqamayev efirdə ən yaxşı əsərlərin səsləndirilməsinə çalışır. Bəstəkarlara yeni mahnılar və əsərlər sifariş edirdi. Onun təşəbbüsü ilə radioda Cahargah Gecəsi adlı muğam konserti təşkil olunmuşdu. Həmin dövrdə Azərbaycan Radiosu öz efirini Müslüm Maqamayevin radio marşı ilə açırdı. Müslüm Maqamayev uzun sürən xəstəlikdən sonra 1937-ci il iyulun 28-də vəfat eləyib. Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası onun adını daşıyır. Ruhu şad olsun.

Teatr sevərlər üçün maraqlı bir xəbərimiz var. Şəkidə 5-ci Beynəlxalq Teatr Festivalına artıq hazırlıq başlanıb. Oktyabrın 1-dən 5-nə dək Şəkidə 5-ci Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalı keçiriləcək. Şəki Dövlət Dram Teatrının repertuar və dramaturgiya üzrə mütəxəssisi Lalə Məmmədova bildirib ki, Şəki şəhəri növbəti dəfə müxtəlif ölkələrin teatr kollektivlərini bir araya gətirəcək. Onun sözlərinə görə Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalının zəngin və özünə məxsus tarixi var. 2014-cü ildən etibarən keçirilən festival Azərbaycan teatr tarixində ənənəvi olan ilk beynəlxalq dramatik teatrlar festivalı kimi qeyd olunur. Festivalın ilkin dövründə Qazaxıstan, Rusiya və Azərbaycan teatrları iştirak edib. İkinci Şəki etibarən keçirilən festival Azərbaycan teatr tarixində ənənəvi olan ilk beynəlxalq dramatik teatrlar festivalı kimi qeyd olunur. Festivalın ilkin dövründə Qazaxıstan, Rusiya və Azərbaycan teatrları iştirak edib. İkinci Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalında Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İran, Ukrayna, Gürcüstan, Rusiya və Azərbaycan. Üçüncü festivalda Türkiyə, Meksika, İran, Gürcüstan, Rusiya və Azərbaycan. Dördüncü festivalda isə Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkiyə və Azərbaycan teatrları müxtəlif janrlarda tamaşalar təqdim ediblər. Şəki Dövlət Dram Teatrında mütəmadi olaraq keçirilən Beynəlxalq Teatr və Dünya teatrlar arasında yaradıcılıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinin aparılması, eyni zamanda əməkdaşlıq, memorandumların və müqavilələrin imzalanmasıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı və Şəki Dövlət Dram Teatrının birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək 5-ci Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalında Azərbaycan teatrları ilə yanaşı Qazaxıstan, Özbəkistan və İranın teatr kollektivləri də iştirak edəcəklər. Festival çərçivəsində təqdim olunacaq tamaşaların teatr sevərlərə müxtəlif ölkələrin səhnə sənəti və yaradıcılıq ənənələri ilə tanış olmaq imkanı yaradılacağı gözlənilir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7%-dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Və artıq proqramımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən amma son olaraq sağlamlıq rubrikası çərçivəsində xanımlara mütəxəssislərin xəbərdarlığını çatdırmaq istəyirəm və onlar deyirlər ki, hündürdaban ayaqqabının bu təhlükəsini heç kim bilmir. Hansı təhlükədən söhbət gedir? Hündürdaban ayaqqabıların uzun müddət istifadəsi yalnız ayaqlarda yox, bədənin ümumi tarazlığına da təsir göstərə bilər və mütəxəssislər deyirlər ki, hündürdaban ayaqqabı geyinərkən bədənin ağırlıq mərkəzi önə doğru dəyişir və bu zaman tarazlığı qorumaq üçün bel əyriliyi artır və çanaq önə doğru əyilir. Və mütəxəssislər deyirlər ki, bu dəyişiklik çanaq dibi əzəllərinə əlavə təzyiq yarada bilər. Həm də onlar xüsusi vurğulayırlar ki, genetik meyillilik, hərəkətsiz həyat tərzi və liftdən az istifadə də hemoroidin yaranmasına təsir edən əsas amillərdəndir. Mütəxəssislər tövsiyə edirlər ki, uzun müddət hündürdaban ayaqqabı geyinənlərə gün ərzində fasilələrlə hərəkət etmək lazımdır, duruşa diqqət yetirmək lazımdır və mümkün olduqda ayaqqabını dəyişməyi tövsiyə edirlər. Masa arxasında çalışanların isə qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün ayaq biləyi hərəkətlər etməsinin faydalı olduğunu bildirirlər. Belə, əziz dostlar və bu xəbərlə də proqramımızı yekunlaşdırırıq. Sizinlə bugün mən idim, Günay Tehran qızı. Bugün bizim səs rejissorumuz Kəmran Nadiroğlu idi. Hər səhəriniz xeyirli xəbərlərlə açılsın.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. 18 sentyabr ölkəmizdə Milli Musiqi Günüdür. Bugün dahi bəstəkar, musiqişünas, pedaqoq, publisist və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 141-ci il dönümüdür. 2009-cu ildən Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən ənənəvi Beynəlxalq Musiqi Festivalı bu ildə zəngin proqramla təşkil olunur. Sentyabrın 30-una dək davam edəcək festival çərçivəsində Bakı ilə yanaşı, Ağcabədi, Gəncə, Şuşa, Laçın, Ağdam və Lənkəranda konsertlər, tamaşalar, sərgilər, təqdimatlar və digər mədəni tədbirlər keçiriləcək. Özbəkistan, Almaniya və Türkiyədə də müxtəlif tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulur. Bu ilki festivalın əsas yeniliklərindən biri Bakıda Türk dünyası bəstəkarlarının birinci qurultayının keçirilməsi olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti İran prezidenti Məsud Pezeşkyan və Xarici İşlər naziri Abbas Əraqçının BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak etmək üçün vizalarını təsdiqləyib. Bu barədə NBC News məlumat yayıb. ABŞ Dövlət Departamenti BMT tədbirlərində iştirak edəcək İran nümayəndə heyətinin əsas üzvlərinə viza veriləcəyini bildirib. Məlumata görə İranın bu ilki nümayəndə heyəti ötən illə müqayisədə daha az sayda üzvdən ibarət olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri beynəlxalq koalisiya qoşunlarının İraqdan çıxarılmasından əvvəl ölkənin şimalında yerləşən hava hücumundan müdafiə sistemlərini sökməyə başlayıb. Bu barədə Əl-Hədəs telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə ABŞ hərbiçiləri İraqın şimalındakı mövqelərindən hava hücumundan müdafiə sistemləri və ağır hərbi texnikanı çıxarırlar. Beynəlxalq koalisiyanın sentyabrın sonuna dək İraq ərazisindən çıxarılması planlaşdırılır. İraq hökuməti beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin ölkədə ki missiyasının sentyabrın 30-unda başa çatacağını açıqlayıb. ABŞ Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanına 48 ədəd F-35 Lightning II döyüş təyyarəsi və əlaqədar avadanlıqların mümkün satışını təsdiqləyib. Mümkün sövdələşmənin ümumi dəyəri 24,3 milyard dollar qiymətləndirilir. Satış paketinə 48 ədəd F-35 qırıcısı ilə yanaşı, 49 ədəd mühərrik, rabitə avadanlıqları, ehtiyat hissələri və digər texniki dəstək vasitələri daxildir. ABŞ tərəfinin açıqlamasında bildirilib ki, mümkün satış Səudiyyə Ərəbistanının müdafiə imkanlarını və ABŞ silahlı qüvvələri eləcə də digər tərəfdaşlarla operativ uyğunluğunu artıracaq. Dövlət Departamentinin qiymətləndirilməsinə görə sövdələşmə regiondakı hərbi balansı dəyişməyəcək. Satışın reallaşdırılması üçün Konqresdə nəzərdə tutulan baxış proseduru tamamlanmalıdır. Pentagon Avropadakı hərbi kontingentini 3-də 1-ə qədər azaldılmasını nəzərdən keçirir. Bu barədə NBC News məlumat yayıb. Məlumata görə Avropadakı ABŞ hərbiçilərinin sayı ən azı 25 min nəfər azaldıla və kontingent 40 min nəfər

endirilə bilər. İxtisarların Almanya, İspanya və İtaliyaya təsir edə biləcəyi bildirilir. Pentagon həmçinin hərbi təyyarə, gəmi və digər silahların Avropadan çıxarılması imkanlarını araşdırır. Müvafiq hesabatın noyabrın 6-sına dək hazırlanacağı və daha sonra Prezident Donald Trumpa təqdim edəcəyi gözlənilir. ABŞ administrasiyası Ukrayna münaqişəsi başa çatmazdan əvvəl Rusiya ilə biznes sövdələşmələri bağlamaq imkanını nəzərdən keçirir. Bu məlumatı isə The New York Times qəzeti yayıb. Məlumata görə mümkün sövdələşmələr Vaşinqtonun Moskva ilə münasibətləri bərpa etmək niyyətinin göstəricisi kimi nəzərdən keçirilir. Konkret hansı müqavilələrin müzakirə olunduğu açıqlanmayıb. Nəşr bu yanaşmanın Prezident Donald Trumpın əvvəlki mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil etdiyini qeyd edib. Trump Ukrayna münaqişəsinin tezliklə başa çatacağına ümid etdiyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio'nun Kubalıları öz iradəsinə tabe etmək üçün son cəhdi uğursuzluğa məhkumdur. Kubanın Xarici İşlər Naziri Bruno Rodriguez Parella bunu X sosial şəbəkəsindəki hesabında ABŞ-nin ötən gün tətbiq etdiyi yeni sanksiyaları şərh edərkən yazıb. ABŞ dövlət katibi Kuba xalqını maksimum iqtisadi boğmaq və kollektiv cəzalandırma siyasətinin bir hissəsi olaraq bir daha Kuba qurumlarını və vətəndaşlarını hədəf alıb. Onun bizi iradəsinə tabi olmağa məcbur etmək cəhdi uğursuzluğa məhkumdur. Təxminən 70 illik Kuba inqilabı ərzində qazandığımız suverenliyimizdə və müstəqilliyimizdən heç vaxt imtina etməyəcəyik deyə Rodriguez Parella vurğulayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin qərb ölkələrindən kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının idxalına tətbiq edilən embargonun müddətini 2028-ci ilin sonuna dək uzadıb. Müvafiq fərman Rusiyanın rəsmi hüquqi informasiya portalında dərc olunub. Sənədə əsasən 2014-cü il avqustun 6-sında qəbul edilmiş fərmanla nəzərdə tutulan xüsusi iqtisadi tədbirlərin müddəti 2027-ci il yanvarın 1-dən 2028-ci il dekabrın 31-nə dək uzadılıb. Rusiya hökumət Hökumətinə fərmanın icrası üçün zəruri tədbirləri həyata keçirmək, ehtiyac yarandığı halda isə məhdudiyyətlərin müddətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflər təqdim etmək tapşırılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 25-29, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat

0: hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
3: Arzuların için ilk attımı yığım hesabı
4: 444-4554.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
3: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
5: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası aslında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Üzeyir dünyası. Bu dünyanı Üzeyir Hacıbəyli özü yaratdı. Zəngin həyatı ilə, mürəkkəb dövrlərdən keçən ömür yolu ilə, parlaq şəxsiyyəti ilə, çoxcəhətli fəaliyyəti ilə və ilk növbədə əbədi yaşar yaradıcılığı ilə. Leyli və Məcnun, dünya şöhrətli Arşın Malalan və O Olmasın Bu Olsun, bütün bir xalqın qeyrət, qəhrəmanlıq və cəngavərlik himni kimi səslənən Koroğlu operası, Sənsiz və Sevgili Canan romansları onun klassik yaradıcılığıdır. Üzeyir Hacıbəyli mədəniyyət tariximizdə dahi bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi, pedaqoq və ictimai xadim kimi xüsusi yer tutur. Bugün, 18 sentyabr, Azərbaycan peşəkar musiqisinin banisi, dünya musiqi xəzinəsinə parlaq incilər bəxş edən dahi bəstəkarın doğum günüdür.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ali, yüksək, uca, hündür, ali, yüksək, baş, yuxarı, alicənab, namuslu, səxavətli, nəcabətli, alicənablıq, nəciblik, mərdlik, səxavət, alınma, götürülmə, alınma, incimə, sınma, qızarma, utanma, alınmaq, götürülmək, alınmaq, incimək, sınmaq, qızarmaq, utanmaq, alınmaz, yenilməz, alınmazlıq, yenilməzlik, alıcı, müştəri, alıcı, yırtıcı, ovçu, quş, alıcı, cəld, sayıq, alışqan, kibrit, alışqan, adətkərdə, vərdişli, alışqanlıq, adətkərdəlik, vərdişlilik, alışıq, yonğu, qırıntı. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

rəqslərimiz. Müslüm Maqamayev, Nərgiz operasından rəqs. Azərbaycan qədim xalq rəqslərinin toplanması və nota yazılmasında unudulmaz bəstəkarımız Müslüm Maqamayevin çox mühüm xidmətləri var. Onun 1927-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan El Musiqisi Məcmuası xalq rəqslərimizin not yazısından ibarət dəyərli bir mənbədir. Müslüm Maqamayev qədim rəqslərimizi toplayıb belə bir mənbə yaratmaqla bərabər, həmin rəqs nümunələrindən öz əsərlərində də istifadə edirdi. Bəstəkarın 1935-ci ildə səhnəyə qoyulan Nərgiz operasında bir neçə rəqs nümunələri var. Onlardan biri də dinlədiyiniz və Şurl adına əsaslanan kişilərin rəqsidir. Bu rəqs operanın 1935-ci ildə səhnəyə qoyulan Nərgiz operasında bir neçə rəqs nümunələri var. Onlardan biri də dinlədiyiniz və Şurl adına əsaslanan kişilərin rəqsidir. Bu rəqs operanın ikinci pərdəsində səslənir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci günü.

0: Al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. 18 sentyabr ölkəmizdə Milli Musiqi günüdür. Bugün dahi bəstəkar, musiqi şunas, pedaqoq, publisist və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 141-ci il dönümüdür. 2009-cu icılığı ilə keçirilən ənənəvi Beynəlxalq Musiqi Festivalı bu ildə zəngin proqramla təşkil olunur. Sentyabrın 30-una dək davam edəcək festival çərçivəsində Bakı ilə yanaşı Ağcabədi, Gəncə, Şuşa, Laçın, Ağdam və Lənkəranda konsertlər, tamaşalar, sərgilər, təqdim matlar və digər mədəni tədbirlər keçiriləcək. Özbəkistan, Almaniya və Türkiyədə də müxtəlif tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulur. Bu ilki festivalın əsas yeniliklərindən biri də Bakıda Türk dünyası bəstəkarlarının birinci qurultayının keçirilməsi olacaq. Yəməndə hökumət qüvvələri və Husi qiyamçıları arasında hərbi əməliyyatlar davam edir. Ən intensiv döyüşlər Bab-əl-Məndəb boğazı yaxınlığındakı Kəhbub dağ silsiləsində strateji yüksəkliklər uğrunda gedir. Bu arada hökumət qüvvələrini dəstəkləyən Səudiyyə Ərəbistanı ilə Husilər arasında qarşı durma daha da şiddətlənib. Ənsar Allah hərəkatının yaydığı açıqlamaya görə son 24 saat ərzində Səudiyyə Ərəbistanının döyüş təyyarələri 40-a yaxın hava hücumu həyata keçirib. Mülki şəxslər arasında itkilər olub. Ukrayna ərazisinə kütləvi hava zərbələri endirilib. Son məlumatlara görə Kiyevin Podolski rayonunda dron hücumu nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə paytaxt meri Vitali Kliçko bildirib. Sumu vilayətinə də hava hücumu olub, mülki infrastruktur hədəf alınıb. Zərbələr nəticəsində yaşayış binası, tibb müəssisəsi, məktəb və uşaq bağçası da daxil olmaqla bir neçə obyektdə ciddi ziyan dəyib. Nigeriyada qanunsuz mədənçiliklə şübhəli bilinən 37 nəfər ölkənin qərbindəki Niger əyalətində həbsxanada ölüb. Onların ölüm səbəbi hələ ki müəyyən edilməyib. Meyitlər məhkəmə tibbi ekspertizası üçün Minna şəhərinin xəstəxanasına

həbsxanasına aparılıb. Nigeriya əyalətinin qubernatoru Məhəmməd Umar Ubago ilkin araşdırmalarla ölüm səbəbinin boğulma və ya qurğuşun zəhərlənməsi ola biləcəyini deyib. İstanbulda məşhurların da aralarında olduğu şəxslərə qarşı narkotik əməliyyatı keçirilib. Əməliyyat Bakırköy Respublika Baş Prokurorluğunun apardığı məşhurlara qarşı narkotik araşdırması çərçivəsində İstanbul İl Jandarma Komandanlığının əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı 15 nəfər saxlanılıb. Saxlanılanlar arasında tanınmış aktyorlar, məşhur müğənnilər və keçmiş futbolçu Hasan Şaş da var. Bundan başqa daha 3 nəfər barəsində saxlanılma qərarı verilib. Araşdırmanın davam etdiyi bildirilir. Formula 1 zamanı Bakıda yolların hərəkəti rejimi açıqlanıb. Azərbaycan Grand Prix-si zamanı şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığını təmin etmək üçün bir sıra əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Bakı şəhər halqasından verilən məlumata görə, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində yeni tranzit dəhliz təşkil olunacaq. Yarışla əlaqədar müəyyən ərazilərdə nəqliyyat məhdudiyyətləri də tətbiq olunacaq. İlkin məhdudiyyət sentyabrın 19-u saat 21-dən etibarən qüvvəyə minəcək. Puşkin küçəsinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Neftçilər prospekti ilə kəsişməsindən olan hissəsində tətbiq ediləcək. Məhdudiyyət tədbirin sonuna dək davam edəcək. Nəqliyyatın idarəetmə planına əsasən, Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələr və trekin əhatə etdiyi ərazilər sentyabrın 20-si gecə saat 1-dən, sentyabrın 28-i səhər saat 8-ədək nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlı olacaq. Məhdudiyyət tətbiq olunan zonalara giriş-çıxış yalnız yaşayış yerinə giriş icazəsi ilə mümkün olacaq. Bununla yanaşı son 3 ilin təcrübəsinə əsasən şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığı üçün yarış müddətində bəzi əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Belə ki, 21 və 22 sentyabr tarixlərində müəyyən olunan giriş-çıxış nöqtələri səhər saat 7-dən 9-adək, axşam isə saat 18-dən 20-ədək dayanma və durma olmadan nəqliyyatın hərəkəti üçün sərbəst olacaq. 23 sentyabrda isə qeyd olunan yollar səhər saat 7-dən 9-adək, axşam isə saat 20-dən 22-ədək nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Qeyd olunan müddətdə ictimai nəqliyyat və ağır tonnajlı yük avtomobilləri istisna olmaqla nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müəyyən edilmiş tranzit dəhlizləri vasitəsilə təmin olunacaq. Tranzit dəhlizləri açıq olduğu müddətdə fövqəladə hallar istisna olmaqla nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına, sərnişinlərin minməsi və enməsinə icazə verilməyəcək. Qeyd edək ki, Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Grand Prix-si bu il 24-26 sentyabr tarixlərində keçiriləcək. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 25-29, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa...
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün

0: Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: 105 FM, Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Çobanlı kəndi. Kənd Qafan rayon mərkəzindən 15 kilometr şimal-şərqdə Oxçu çayının sol sahilində yerləşib. Hər tərəfi dağlıq və meşəli olub. Çox güman ki, yaşayış məskəninin adı türk dilli Çapanlı tayfası ilə bağlıdır. 19-cu əsrə aid rəsmi dövlət hesabatlarında bu ad Çoban bağı kimi göstərilir. Kəndin ətraf ərazilərində yer, yurt, dağ, çay,

0: Unudum yanlar. Müslüm Magamaydı.
1: Görkəmli bəstəkar, dirijor, pedagog, folklorşünas, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan peşəkar musiqili teatrının banilərindən olan Müslüm Magamayevi anırıq sizinlə birgə. ...1885 ilin 18 sentyabrı, Grozny şəhəri. Əslən Qax rayonunun İlusu kəndindən olan Dəmirçi Məhəmmədin ailəsində Əbdülmüslüm adlı bir oğlan dünyaya gəlir. O illərdə heç kəsin ağlına belə gəlməzdi ki, bu uşaq Azərbaycan opera tarixində öz imzasını qoyacaq.

Məyə başlayan bəstəkarın işini yarımçıq qoyur. 1937-ci ildə müəllif dünyasını dəyişdikdən sonra opera tanınmış bəstəkar Reinhold Glier tərəfindən

Müslüm Maqamayev ilə Üzeyir Hacıbəyli eyni ildə, eyni gündə dünyaya gəliblər. Hacıbəyli eyni ildə, eyni gündə dünyaya gəliblər. Tali onları yalnız sənətdə deyil, həyatda da yaxın eləyib. Hər ikisi Telequlovlar ailəsi ilə qohum olub. Bəstəkarın məşhur Şah İsmail operasının səhnə taleyi heç də asan olmuyor. İlk təqdimat günü rejissor Hüseyn Ərəblinski qətlə yetirilib. İkinci təqdimatda isə Tağıyev teatrı yandırılıb. Bu faciələr əsərin nümayişini təxirə salıb. Müslüm Maqamayev bugün də hər səhər radio dalğalarında səslənən radio marşının müəllifidir. Ölməz bəstəkar Cəfər Cabbarlının 1905-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər tamaşalarına musiqi yazıb. Üzeyir Hacıbəyli ilə birgə Azərbaycan Türk El Nəğmələri Məcmuasını tərtib eləyərək 300-dən artıq xalq mahnısını nota köçürüb. Bu sadəcə toplu deyil, milli yaddaşın qorunmasıdır. Müslüm Maqamayevin ən böyük arzularından biri Hüseyn Cavidin İblis faciəsinə o

0: siz?
1: İnsanlar zamandan özlərini tanıdılar.
2: Bir dənə onu biləm ki, bu adam kimdirsə bizim çox yaxşı itirir. Tapmaq çox çətindir.
0: Güman edirəm səndə hər şey yaxşıdır.
3: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin.
4: Dördüncü divar, 21 sentyabr, saat 23-də.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

yol verməməsi, son nəticədə baş verən yanğın, qəza və digər hadisələrin nəticələrinin operativ aradan qaldırılması və mümkün zərərin minimuma endirilməsi üçün nəqliyyat vasitələrinin hadisə yerinə vaxtında çatmasına maneə törədir.

olduğu müddətdə fövqəladə hallar istisna olmaqla nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına, sərnişinlərin minməsi və enməsinə icazə verilməyəcək. Qeyd edək ki, Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Grand Prix-si bu il 24-26 sentyabr tarixlərində keçiriləcək. Sonda hava məlumatı.

0: Danışır Bakı, RV 8.
1: Danışır Bakı.
2: Azərbaycan.
3: Azərbaycan.
4: Məşhur Azərbaycan xanəndə.
5: Aktyorlar rubizlərdə yazılmış mahnıları dinləyir.
6: Azərbaycan.
7: Kimindən köhnə qramofon.
8: Tarixin səs yaddaşı. Azərbaycan Radiosu.
9: Çıxmaqların nəzər diqqətini ona cəlb edirəm ki, bu əsərdə Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni teoremalar meydana gəlir. Ümid edirəm ki, musiqiçinaslar o teoremalara nəzər yetirib, musiqi elminin və musiqi sənətinin yeni yollarla tərəqqi etməsi məsələsinə daha ciddi əhəmiyyət verəcəklər.
8: Üzeyir Hacıbəyli.

0: Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ağıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bu segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı.

gizli təşkilatlanma, terrorçuluğa hazırlıq və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı cinayət əməlləri aşkar edilib. Həmin tədbirlər çərçivəsində əvvəllər Sumqayıt Cəmaatı adlı terror qruplaşmasının tərkibində cinayət əməllərinin törədilməsinə görə məhkum olunmuş Vüqar Abdullayevin, Cəlal Hacıyev, Cavid Əliyev, Nicat Əhmədov, Nazim Əliyev, İlkin Həsənzadə və qeyriləri ilə ictimai və dini xadimlərin həyatına sui-qəsd etmək məqsədi ilə cinayət əlaqəsinə girməsi təsbit edilib. Onların bu məqsədlə keçirdikləri gizli görüşlər, telefon danışıqları qeydə alınaraq müvafiq qaydada sənədləşdirilib. Araşdırmalarla cinayətkar birliyin üzvü Cəlal Hacıyevin birbaşa, eləcə də ölkə xaricində olan Azərbaycan vətəndaşları Ayxan Hüseynov, Elşən Əskərov, Fəxrəddin İmanov, Nail Rəsulov, Elgün İsmayılov və qeyriləri vasitəsilə ölkə hüdudlarından kənarda dini radikalizm zəminində aparılan silahlı münaqişələrdə iştirak edən şəxslərin, o cümlədən beynəlxalq səviyyədə tanınmış terror təşkilatlarının kriptovaluta sistemləri vasitəsilə maliyyələşdirilməsini təşkil etdiyi müəyyən olunub. Qeyd olunan şəxslər tərəfindən terrorçuluq

0: Fərhad Mustafayev.
1: Çox əlamətdardır ki, bu dövlət suverenliyi günü ərəfəsində baş tutur. Biz Midanın Hövsanda yerləşən yaşayış kompleksindən növbəti 36 dövlət suverenliyi günü ərəfəsində baş tutur. Biz Midanın Hövsanda yerləşən yaşayış kompleksindən növbəti 36 mənzili şəhid ailələri, o cümlədən müharibədə əlilliyi olmuş şəxslərə təqdim edirik. Ümumilikdə post-müharibə dövründə 7300-dən artıq, ümumilikdə isə 16000-dən artıq mənzil və fərdi evlər artıq təhvil verilmişdir və bunlar növbəli şəklində davam etdirilir və biz bununla məhdudlaşmırıq. Müxtəlif sosial müavinətlər və s. bunlarla qədər 2 dəfədən artıq artırılmışdır bu dövrlərdə və bununla bağlı ardıcıl olaraq işlər

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Salam, abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

yaradıcılığı 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyətinə yeni dalğa gətirdi. Ənənə ilə müasirliyin vəhdəti var bu yaradıcılıqda. Xalqın kədəri, sevinci, düşüncəsi, ruhu, musiqisi, zarafatı, arzusu, xəyalı, xalça naxışları kimi bir-birinə calanıb onun musiqisində. Üzeyir bəy, Hacıbəyli.

Qəlbi xalqın qəlbi ilə, sözü xalqın sözü ilə bir idi. Publisist, bəstəkar, ictimai xadim. Bu siyahını çoxaltmaq da olar. Amma bircə Üzeyir bəy demək kifayətdir ki, insanların üzündə təbəssümün işığı görünsün.

Zaman keçəcək. Onun yüksək sənətkarlığı, insanlı keyfiyyətləri, vətənpərvərliyi xalqın yaddaşında yaşayacaq. Zaman keçəcək. Onun qəhrəmanları yenə xalqın işıqlı arzularına güzgü tutacaq. Üzeyir bəy Hacıbəyli. Azərbaycan bərliyi xalqın yaddaşında yaşayacaq. Zaman keçəcək. Onun qəhrəmanları yenə xalqın işıqlı arzularına güzgü tutacaq. Üzeyir bəy Hacıbəyli. Azərbaycan mədəniyyətinin yeni bir mərhələsi, peşəkar musiqimizin əsasını qoyan sənətkar. Xalqın marifi, rifahı yolunda çalışan fədai.

32 qədim xalq rəqsidir. Onun musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota salmış və özünün Azərbaycan 32. 32 qədim 32 qədim xalq rəqsidir. Onun musiqisini nota salmış və özünün Azərbaycan Xalq Yaradıcılığı Məcmuəsində rəqsin adı olmayan Xalq Yaradıcılığı Məcmuəsində rəqsin adı olmadığı üçün 32-ci nömrə kimi qeyd edib. Odur ki, rəqs də 32 adı ilə tanınıb. Lakin dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli bu rəqsə başqa bir həyat verib. O, 1911-ci ildə qələm aldığı O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyasında Rüstəm bəyin Məşədi İbadı öz qonaqları ilə tanış etmək üçün təşkil etdiyi ziyafət səhnəsində bu oyun havasının melodiyasına söz qoşaraq onu mahnı kimi təqdim edir.

Olmasın bu olsun kino filmi ekrana çıxdıqdan sonra 32 oyun havası xalq arasında mahnı kimi tanındı və onun vaxtilə rəqs olması belə tamamilə yaddan çıxdı. Məhz Üzeyir bəyin sayəsində 32 rəqsi əbədi yaşar mahnıya çevrildi.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman zəng et.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Litva Opera və Balet Teatrı. Milli Opera və Balet Teatrı Litvanın ən böyük musiqili teatrıdır. Teatr 1920-ci ildə Kaunasda yaradılıb. 1925-ci ildə dram teatrı ilə birləşdirilərək dövlət teatrı statusu verilir. 1941-ci ildə Kaunasdakı teatr dövlət dram, opera və balet teatrı, 1941-44-cü illərdə Kaunas böyük teatrı, 1944-cü ildə Litva SSR dövlət opera və balet teatrı adlandırıldı. 1948-ci ildə Vilniusa köçürüldü və Pagulyankadakı teatrın binasında yerləşdirildi.

aldı. Memar Elana Bucciute tərəfindən layihələndirilmiş bina hündür yerdə yerləşir. 1974-cü ildə teatrın qarşısında Litvada peşəkar operanın banilərindən biri məşhur müğənni Kipras Petrauskasın bürünc heykəli ucaldılıb. Binanın Neris çayına baxan əsas şimal fasadı Antanas Jukauskas və Jonas Noras Narushevicius tərəfindən 1987-1989-cu illərdə yaradılmış məşhur balet və opera tamaşalarının qəhrəmanlarını əks etdirən 10 heykəllə bəzədilib. Teatr müasir repertuarına 20-yə yaxın çağdaş Litva bəstəkarlarının əsərləri daxildir. Teatr həmçinin Avropa və Rusiya irsinin klassik məşhur opera və baletlərini səhnələşdirir.

1998-ci ildən teatr indiki Milli Opera və Balet Teatrı adını daşıyır. Memar Elana Bacuetanın sənət əsəri, şüşə və betondan tikilmiş bu bina öz möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb eləyir və bu gün də şəhərin rəmslərindən biri olaraq qalır.

özərəm, özərəm mən. Gül gözəm, bir gözəm, sən mənim, mən sənin. Gül gözəm, bir gözəm, sən mənimsən, mən sənim.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Biz də varıq.
2: Vətən adına.
1: Vətən yanında. Biz də varıq.
3: Vətəndən uzaqda dünyaya gəlib, vətən sevgisi, sevdası ilə böyümək müqəddəs bir duyğudur. Bu gözəl hissləri canında, qanında yaşadanlardan biri də Elnarə Məmmədovadır.
4: Sankt-Peterburqda biz də varıq.
5: Biz də varıq.
6: Biz də varıq.
3: Elnarə Sankt-Peterburqda anadan olub. Lakin vətənə, onun tarixinə və xüsusən də mədəniyyətinə, musiqisinə əvəzsiz bir sevgisi, sevdası var.
4: Elnarə xanım, bir çox mükafatlara layiq görülmüşsünüz. Onların arasında sizə daha əziz olanı hansıdır?
7: Mən bir çox mükafatlara layiq görülmüşəm və onların hər biri mənim üçün dəyərlidir. Lakin ən əzizi Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fəhri adını almağındır. Bu yüksək ada görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onun diqqəti və qayğısı mənim əməyimə verilən ən böyük qiymətdir. Eyni zamanda bütün uğurlarımın arxasında dayanan Azərbaycan xalqına sonsuz təşəkkür edirəm. Xalqımızın sevgisi, dəstəyi və inamı mənə güc verir, mənə ilham verir. Mən hər zaman bu etimadı doğrultmağa, vətənimin adını layiqincə ucaltmağa çalışacağım.
5: Qürbətdən gələn doğma səslər. Biz də varıq.
8: Finlandiyada biz də varıq.
9: Estoniyada biz də varıq.
10: Kanadada biz də varıq.
11: Vaşinqtonda biz də varıq.
6: Biz də varıq.
5: Biz də varıq.
4: Bəs gələcək planlarınız arasında Azərbaycan musiqisi ilə bağlı görəcəyiniz daha hansı işlər var?
7: Gələcək planlarım arasında Azərbaycan musiqisini daha geniş şəkildə dünyaya tanıtmaq hüsusi yer tutur. Mən istəyirəm ki, milli musiqimizin zənginliyi, gözəlliyi daha böyük səhnələrdə səslənsin. Müxtəlif xalqlar tərəfindən sevilsin və qəbul olunsun. Eyni zamanda akademik musiqi və opera sənətinə də xüsusi diqqət yetirirəm. Opera ifaçılığı vasitəsilə Azərbaycan bəstəkarının əsərlərini dünya səhnələrində səsləndirmək, klassik və milli musiqimizin gözəlliyini nümayiş etdirmək əsas borcumdur. Bu istiqamətdə yeni layihələr üzərində çalışmaq, beynəlxalq səhnələrdə çıxış etmək və ölkəmizin musiqi irsini yüksək səviyyədə təmsil etmək niyyətindəyim. Əsas məqsədim isə budur ki, harada olsam da Azərbaycan musiqisinin səsi istər muğam, istər akademik, istərsə də opera janrında

Dünyada ucalı eşidilsin və vətənimin adı daim qürurla səslənsin. Sonda isə hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bir Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya və Heydər Əliyev fonduna səmimi təşəkkürümü ifadə edirəm. Qeyd etmək istəyirəm.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et.

Rəqslərimiz. Müslüm Maqamayev, Şah İsmail operasından rəqs. Rəqslərimiz. Müslüm Maqamayev, Şah İsmail operasından rəqs. Qədim xalq rəqslərimizin yorulmaz elmi tədqiqatçılarından olan qüdrətli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev özü də rəqs janrında dəyərli və əlvan əsərlər yazıb. Bəstəkarın ilk dəfə 1916-cı ildə səhnəyə qoyulan Şah İsmail operasında bir neçə rəqs musiqisi var. Bəstəkarın qələmə aldığı rəqslər sırf xalq musiqisi üslubundadır. Şah İsmail operasının ikinci pərdəsində səslənən qızların rəqsi coşqunluğu, ritm ahəngi, çalar zənginliyi, cazibəli hərəkətlərinin zərifliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bədii məzmununa, estetik təsir gücünə, lirik xarakteri ilə bu musiqi saray qızlarının rəqsini təcəssüm etdirir.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
2: Dünya dəyişir, yenilənir, amma xalqın maarifləndirilməsi, əxlaqi estetik tərbiyəsi, məlumatlandırılması kimi təməl prinsiplərini fəaliyyət məqsədinə çevirən radio istənilən məkanda dinləyicilərin dostu olaraq qalır. Milli mənəvi dəyərləri, milli adət və ənənələri, mədəniyyət və incəsənətin bütün rəngarəngliyini özündə əks etdirir. Fədakar fəaliyyəti olan milli radiomuz böyük inkişaf yolu keçib. Azərbaycan dövlətçiliyinin, milli maraqlarımızın, zəngin mədəniyyətimizin yorulmaz təbliğatçısı olub. Bu mənada soydaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm.
3: Xalq artisti Teyyub Aslanov.

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Səbəbini deyə bilərsin?
2: Mən onun keçmişi və yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək eləyə bilim.
3: Fərid, idarədə deyildi ki.
2: Tez-tez gəlmir.
4: Lazım olanda qan da töymüşəm, baş da kəsmişəm.
2: Bəs bir insanı tanımaq üçün nəyirsiniz?
5: İnsanlar zamandan özlərini tanıdırlar.
6: Bir dənə onu biləm ki, bu adam kimdirsə, bizim çox yaxşı itirir. Tapmaq çox çətindir.
2: Güman edirəm, səndə hər şey yaxşıdır.
7: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin.
8: Dördüncü divar, 21 sentyabr, saat 23-də.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
10: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrdən Qarabağ və Şərqi Zəngəzura, xüsusilə Alban tarixi mədəni irsinə məxsus Gəncəsər və Xudavəng məbədlərinə səfərinə, Ermənistan cəmiyyətində və siyasi dairələrində revanşist əhval-ruhiyyəli münasibət göstərilməsini qətiyyətlə qınayırıq. Bu barədə Azərbaycan Alban Udi Xristian dini icması bəyanatı yayıb. İcma sədri Robert Mobilinin adından yayılan bəyanatda deyilir ki, Qafqaz Albaniyası Azərbaycan dövlətçiliyinin ayrılmaz hissəsidir və Ermənistanın Qafqaz

0: Qaz Albaniyasının tarixi, mədəni irsini danmaq siyasəti qəbul edilməzdir. Ukrayna ərazisinə hava zərbəsi endirilib. Kiyevin Podolski rayonunda dron hücumu nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə paytaxt meri Vitali Kriçko məlumat verib. Sumu vilayətində mülki infrastruktur hədəfə alınıb. Yaşayış binası, tibb müəssisəsi, məktəb və uşaq bağçası da daxil olmaqla bir neçə obyektə ciddi ziyan dəyib. Zaporojye vilayəti də növbəti dəfə dron hücumuna məruz qalıb. Ticarət mərkəzinə endirilən hava zərbələri nəticəsində bir nəfər yaralanıb. Jitomirdə dron zərbələri dağıntı və tələfatla nəticələnib. Nəfər həlak olub, daha iki sakin xəsarət alıb. Odessa'da da mülki infrastruktur hədəf alınıb. Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleg Kiperin yaydığı məlumata görə 3 nəfər xəsarət alıb. Avropa İttifaqı Ukraynaya daha 3,3 milyard avro maliyyə vəsaiti ayırıb. Bu barədə Ukraynanın başnaziri Sergey Koretski məlumat verib. Vəsait ölkənin müdafiə ehtiyaclarının, o cümlədən raket və pilotsuz uçuş aparatlarının alınmasının maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək. Qurumun açıqlamasına görə bu vəsait 90 milyard avroluq Ukraynaya dəstək proqramı çərçivəsində təqdim olunur. Slovakiyanın başnaziri Robert Fico Ukraynadakı müharibə və onun arealının genişlənməsi riski ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. Fico Avropa üçün sülhün vacibliyini vurğulayıb.
1: Ukraynadakı hərbi münaqişə nəzarətdən çıxır. Mülki infrastruktura hücumlar başlayır və Ukraynada geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların şahidi ola bilərik. Məni ən çox narahat edən isə Avropada səslənən aqressiv müharibə retorikasıdır. Siyasətçilər olaraq bizim borcumuz müharibədən deyil, sülhdən daha çox danışmaqdır. Sülh boş söz deyil. Sülh olmasa xəstəxanalar tikməyəcək, tanklar istehsal edəcək. Vəziyyət heç vaxt indiki qədər ciddi və gərgin olmayıb.
0: Pakistanın Kohat şəhərində partlayış baş verib. Anadolu Agentliyinin məlumatəsində 15 nəfər həlak olub, 50-dən çox şəxs xəsarət alıb. Partlayışın gücündən məscidin divarlarından biri uçub. Ərazidə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Hadisə yerinə əlavə təhlükəsizlik qüvvələri cəlb edilib. Filippinin Banga şəhərində məktəbdə atışma baş verib. 6 nəfər həlak olub, 17 şəxs yaralanıb. Şəhər merinin verdiyi məlumata görə həlak olanlar arasında atəş açmaqda şübhəli bilinən 16 yaşlı yeniyetmə də var. Zərər çəkənlərin hamısı şagirdlərdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzillə təminatında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi daha 36 ailəyə yeni mənzillərini təqdim edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Rəşad Mustafayev.
2: Çox əlamətdardır ki, bu dövlət suverenliyi günü ərəfəsində baş tutur. Biz MİDA-nın Hövsanda yerləşən yaşayış kompleksindən növbəti 36 mənzili şəhid ailələri, o cümlədən müharibədə əlilliyi olmuş şəxslərə təqdim edirik. Ümumilikdə müharibə dövründə 7300-dən artıq, ümumilikdə isə 16000-dən artıq mənzil və fərdi evlər artıq təhvil verilmişdir və bunlar növbəlli şəklində təhvil verilmişdir və bunlar növbəlli şəklində davam etdirilir və biz bununla məhdudlaşmırıq. Müxtəlif sosial müavinətlər və s. bununla qədər 2 dəfədən artıq artırılmışdır bu dövrlərdə və bununla bağlı ardıcıl olaraq işlər aparılır. Bu o deməkdir ki, dövlətimiz istər şəhid ailələrinə, istər də müharibə dövründə əlil olmuş şəxslərə diqqəti daim saxlayır və artırır.
0: Sumqayıt şəhərində 6 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şəhərin Sülh prospektində hərəkətdə olan 6 avtomobilin toqquşması nəticəsində nəqliyyat vasitələrində maddi ziyan dəyib. Hadisə ilə əlaqədar əraziyə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub, araşdırma aparılır. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, Bakı şəhərində keçiriləcək 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar paytaxtda nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə sentyabr ayının 24-dən 26-sına dək Bakı şəhərinə bitişik kənd və qəsəbələrdən, həmçinin Respublikanın digər şəhər və rayonlarından paytaxta gələn vətəndaşlarımızdan ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə üstünlük vermələri, paytaxt sakinlərindən isə yarışın keçirildiyi müddət ərzində fərdi minik avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələri, istismar müddəti çox olan və nasaz nəqliyyat vasitələri ilə ümumiyyətlə yola çıxmamaları xahiş olunur. Avtobusların qrafik uyğun gecikmədən hərəkət etməsi məqsədi ilə Ziya Bünyadov prospektinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsindən Azadlıq prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində avtobus zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 1 saat artırılıb. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə verilən məlumata görə qeyd olunanla bağlı həmin yol sahəsində avtobus zolağının qüvvədə

dolma vaxtını göstərən yol nişanında dəyişiklik edilib. Əvvəl xüsusi hərəkət zolağının qüvvə dolma müddəti axşam saatlarında 17:20 idisə, hazırda 17:21 aralığındadır. Sürücülərə dəyişikliyi nəzərə alaraq diqqətli olmaları tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-33, dağlıq yerlərdə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

O öz ilhamını xalqına, onun musiqisinə və zəngin dilinə bəslədiyi nəhayətsiz sevgidən aldı. Bu sevgi onu ölməz əsərlər yaratmağa ruhlandırdı. Dünyanı dolaşan bu əsərlər isə böyük musiqi diyarı Azərbaycanın musiqi xəzinəsini daha da zənginləşdirdi. Onun musiqisi əlçatmaz bir zirvədir. Hamı bu musiqinin vurğunudur. O, xoşbəxt bəstəkardır, çünki Azərbaycanımızın dövlət himninin müəllifidir. Bugün Azərbaycan bayrağı məhz həmin himnin sədaları altında dünyanın ən mötəbər salonlarında yüksəlir. Bütün tədbirlərimiz bu himnin sədaları ilə başlayır. Bugün, 18 sentyabr, Azərbaycan peşəkar musiqisinin banisi, dünya musiqi xəzinəsinə parlaq incilər bəxş eləyən Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür.

0: Her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-440.
2: Al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyə.
9: Ətraf 30 sentyabrədə davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
10: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar.

tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi deyir. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyir.

Ələmdar qızıdır. Azərbaycan Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı vacib hesab edir və bunun da ciddi səbəbləri var. Çünki Azərbaycan Prezidentinin təhlükəsizlik orqanlarının nümayəndələri ilə, rəhbərləri ilə görüşdə də səsləndirdiyi kimi, artıq təhdidlər get-gedə artır, çünki bu regiona maraq da artır. Enerji nəqliyyat dəhlizlərinin məhz bu regionuna keçməsi həm də Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan ölkələrin öz təhlükəsizliklərinə, eyni zamanda kənardan, sərhədlərdən kənardan ixrac olunan təhlükəsizliklərə qarşı tədbirlərini, preventiv tədbirlərini görməlidir. Və bu istiqamətdə hansı addımlar atılmalıdır, məsuliyyət nədən ibarətdir və bu təhdidlərin hamısını bir dəfəlik dəf etmək mümkündürmü? Kifayət qədər geniş cavabı olan suallar var və

0: olan üzvlərin üzərinə hansı məsuliyyət düşür və bu təhdidlər nə üçün indi bu qədər intensivləşib?
1: Tamamilə düz vurğulayırsınız. Bugün dünyada təqribən 180-ə yaxın qaynar nöqtə var və 130-unda çox gərgin, hətta

şöbədə biz nəzərə alaq ki, Türk dövlətləri təşkilatı yaranmazdan qabaq Türk ölkələri arasında nə qədər münaqişələr var idi? Elə Türk dövlətlərinin öz fikir aralarında, bəli, fikir ayrılığından başqa sərhəd münaqişələri var idi. Qazaxıstan, Özbəkistan, demək Özbəkistan, Qırğızıstan, eyni zamanda Türkmənistan, Azərbaycan arasında məsələn Kəpəz, bəli, Kəpəz, onların isə Sərdar dediyi yataqlarla bağlı nəhayət bu təşkilatın yaranmasından sonra artıq dostluq adından o həmin yataq dostluq yatağına çevrildi və nəticədə ümumiyyətlə bu təşkilatın yaranmasından sonra Türk dövlətlərinin öz aralarında olan münaqişələr, etnik münaqişələr, sərhəd münaqişələri artıq aradan götürüldü və nəinki aradan götürüldü, Türk dövlətləri artıq vaxtı ilə imperiyaların bunların arasında ayrıcı xətlər ki yaratmışlar, parçalayıcı həblər vasitəsilə bu ölkələri bir-birindən ayırmışlar. Azərbaycanın məhz almamatırlığı ilə, Türkiyənin almamatırlığı ilə məhz artıq bu regenerasiya prosesi gedir. Əvvəlki əlaqələrin bərpası. Çünki açıq etiraf edək, Azərbaycan prezidenti təkcə bu günlərdə səsləndirmədi. Demək bizim yönümüz Türk ailəsidir. Bunu əvvəllər də dəfələrlə söyləyib. Çünki ölkə başçımız rasional bir yanaşma ilə çox əmindir ki, məhz digər təşkilatlardan fərqli olaraq, digər ittifaqlardan fərqli olaraq Türk dövlətləri təşkilatı daha təbii müttəfiq bir təşkilat ola bilər. Bəli, ortaq tarixi var. Mədəni, etnik, dini, konfensional, kültürel arxetiplər baxımından bu Türk xalqlarının məhz tarixi kökləri imkan verir ki, daha təbii tərəfdaş və müttəfiq halına gəlsinlər. Məhz ona görə də bax bu Türk dövlətləri təşkilatının belə bir təhlükəsizlik arxitekturasında bu təşkilat şəklində formalaşması şübhəsiz ki, tarixi zamanın çağırışından irəli gələn məsələdir və ölkə başçımız təsadüfən bir vurğulamır ki, bu təşkilatı bizim hədəfimiz regional təşkilatdan geosiyasi aktora çevirmək, böyük demək qlobal bir geosiyasi aktora çevirmək. Geri gəlmişkən bu çox iddialı bir hədəfdir və buna da həm də Türk dövlətləri təşkilatına daxil olan ölkələrin potensialı imkan verir. Biz nəzərə alsaq ki, Türk dövlətləri təşkilatının ərazisi təqribən 4.5 milyon kvadrat kilometrdən çoxdur və əhalisi də əgər Türkmənistan və Macaristanı da əlavə etsək bura müşahidəçi qismində onlar təmsil olunurlar. 180 milyona yaxın bir əhali eləyir. Onlarsız 160 milyona yaxın bir əhali eləyir. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Türk dövlətləri təşkilatı bəli qarşıya qoyulan hədəfə demoqrafik baxımdan da mən istərdim elə bunu ölkə başçımızın çıxışında da öz əksini tapmışdı. Demoqrafik baxımdan biz bu təşkilat daxil olan ölkələri təhlil edəndə nə görürük? Görürük ki, dünya əhalisinin median yaşı 31-dir. Amma bu Türk dövlətləri təşkilatına daxil olan ölkələrin əhalisinin median yaşı 30-dur. Yəni ən gənc bir coğrafiyadır. Ən gənc bir təşkilata daxil olan dövlətlərin əhalisi ən gənc əhalidir. Yəni pasiyanarlıq baxımından, əmək bazarı baxımından, eyni zamanda gələcək baxımından bu ən perspektivli bir əslində qurumdur, təşkilatdır. Amma biz Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrə biz fikir versək, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin 21-ində deməli ki, yeni doğulanların sayı ölənlərin sayına uduzur. Yəni, ölənlərin sayı yeni doğulanlarının sayından çoxdur. Yəni, əhali qoca əhalidir Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdə. Amma Azərbaycan daxil olduğu məhz Türk dövlətləri təşkilatında isə əhali, gənc əhalidir. Bu o deməkdir ki, bizim demək ki, iddialı olmağımızın kifayət qədər əsası var və nəzərə alsaq ki, iqtisadi potensial baxımından bizim mərkəzi Asiya ölkələrdə, eyni zamanda Azərbaycan da daxil olmağına bu Türk dövlətləri təşkilatının potensialını biz görsək, görəcək ki, məsələn, ÜDM-in təqribən 2%, dünya ÜDM-in 2% məhz bu Türk dövlətləri təşkilatına daxil olan ölkələrin payına düşüb. Ticari dövriyyə baxanda ölkələr bu Türk dövlətləri təşkilatına daxil olan ölkələrin ticari dövriyyəsi 53 milyard dollardan yuxarıdır və 2030-cu ilin hədəfinə baxanda biz görürük ki, hətta buna 100 milyard dollara çatdırmaq hədəfi var. Eyni zamanda bütün bax bu logistik xabların keçməsi, ümumiyyətlə bilirsiniz ki, mən bayaq da vurğuladım bunu, ümumiyyətlə Türk dövlətləri təşkilatının coğrafiyası Heartland-ın əsas bir ərazisidir və hədəf coğrafiyasıdır. Bayaq sizin çıxışınızda da vurğulandı, hədəf coğrafiyası. Hədəf coğrafiyası isə demək ki, bunun təhlükəsizliyi bu ölkələri düşündürməlidir. Türk dövlətlərinə bəli zərurətə çevrilir və buna görə də həm iki tərəfli formatda, həm çox tərəfli formatda və Türk dövlətləri təşkilatının bir güc halına gəlməsi, çünki unutmayaq ki, hədəf coğrafiya kimi geosiyasi güclərin burada marağı var. Hər daim

Trip layihəsinin məhz Trip Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı bizim təqdim etdiyimiz layihə çərçivəsində realizasiyasında. Niyə? Çünki Turan yolu hətta bəzən assosiasiya olunur Turan yolu ilə. Turan yolu ilə ekvivalent kimi səslənir. Belə halda şübhəsiz ki, bunu nə Rusiya, nə İran və digər geosiyasi güclər bundan asanlıqla qəbullanmayacaqlar. Çünki yenə deyirəm, onlar məhz demək bu coğrafiya bir sərvət kimi, bir arxa bağça kimi yanaşırlar və fikirləşirlər ki, belə bir güc halında ortaya çıxsalar Yenə söhbət nədən gedir? Söhbət 160 milyonluq, 180 milyonluq bir əhali nüfusu olan, 4,5 milyonluq bir kvadrat kilometri ərazisi olan bir dövlətlə, həm də pasiyanar gənc əhalisi olan bir məhz təşkilatdan söhbət gedir və birgə təlimlər, birgə hərbi təlimlər, bir hərbi sənayenin inteqrasiya etmək, həm də bu dövlətlərin tərkibində NATO təcrübəsi olan, NATO-nun ikinci quru qoşunlarına malik olan, ikinci gücü məhz Türkiyə kimi dövlətin burada təmsil olunması şübhəsiz ki, məhz imperial maraq güdən qonşularımızda əndişə yaratmalıdır bu təbii və başa düşüləndir hardasa. Amma biz əlbəttə bilməliyik ki, Türk dövlətləri təşkilatının daha da institutlaşmasına, daha da möhkəmlənməsinə, konsolidasiyasının artmasına əlbəttə ki, bariyerlər məhz həmişə olacaq və həmin geosiyasi güclər tərəfindən olacaq. Məsələn, dövlət başçımız bunun fərqində olaraq Türk dövlətləri təşkilatına daxil olan ölkələrin, dövlətlərin təhlükəsizlik katiblərlə görüşdə də xüsusi vurğuladı ki, hiper təhlükəsizlik, eyni zamanda informasiya, ideoloji, xüsusilə də gənclər hədəf qrupudur, risk qrupudur burada ki, gənclərdən istifadə edərək müxtəlif dini konfesional səviyyədə, müxtəlif ideoloji səviyyədə, kosmopolit düşüncələr, novar tipli hərəkatlar vəziyyətində və yaxud da ki, hansısa demək ki, məzhəbçilik, müxtəlif təriqətlər fonunda belə bir qarşıdurmalar, hansı ki, Azərbaycan üçün və Türk ölkələri üçün xarakterik olmayan bəli, meyillər, eləcə də Azərbaycanın və ümumiyyətlə Türk dövlətlərinin ailə tərzlərinə, ailə institutuna yabancı olan tərzlərin müxtəlif sosial-siyasi freyminqlər vasitəsilə, overton pəncərəsi vasitəsilə ölkələrə daxil olması və nəticədə cəmiyyətin sosial xarakterinin dəyişdirməsinə nail olma. Bununla da məhz Türk dövlətləri təşkilatını zəiflədə bilən bir təhdid mənbəyi kimi göstərildi və dövlət başçımız həm din xadimlərinin görüşdə, həm təhlükəsizlik katiblərinin görüşdə buna xüsusilə aksent elədi ki, məhz bu məsələ həm ideoloji məsələ, həm dini məsələ, təhlükəsizlik məsələsi Türk dövlətləri təşkilatına daxil olan ölkələr üçün çox ciddi bir məsələdir, çox ciddi bir məqamdır. Hətta burada qarşılıqlı əməkdaşlığa çox ehtiyac var. İnformasiya mübadiləsinə, terrorizmə qarşı, eyni zamanda müxtəlif səviyyədə bəli separatçılığa qarşı, ekstremizmə qarşı mübarizə. Bütün bunlar hamısı ondan irəli gəlir ki, bu təhdidləri demək ki, biz hiss edirik özümüzdə. Bu təhlükəni biz hiss edirik özümüzdə. Baxın da, elə baş verən bir neçə il ərzində baş verən hadisələrə biz baxsaq görərək ki, cənub qonşumuzun Azərbaycanda etmək istədikləri və yaxud şimal qonşumuzun etmək istədikləri və yaxud da digər geosiyasi güclərin qərb ölkələrin, okeanodan, Avropadan, Mərkəzi Asiyada, eyni zamanda Azərbaycanda həyata keçirmək istədiyi müxtəlif intervensiya tədbirləri, bax bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, dövlət başçımız rasional olaraq bunu bir təklif kimi, təşəbbüs kimi irəli sürür ki, belə təhdidlər var və həm də nəzərə alsaq ki, qeyd elədiyim kimi Azərbaycan da daxil olmağına, demək ki, Türk dövlətləri təşkilatına daxil

0: planları ilə birlikdə Azərbaycan torpaqlarının anneksiyası nəticəsində bu məşəqqətləri Azərbaycan yaşaya bilmə reaksiyaları və icra mexanizminin yox olmadığını əlində bəhanə tutaraq, məhz düzdür 4 qətnamə qəbul olunub bundan bağlı. Ancaq icra mexanizmi olmadığına görə
1: əksəriyyəti bildirirdi ki, bu tövsiyə xarakterlidir, tələbdən söhbət getmir. Bəli, çünki icra mexanizmi yoxdur.
0: Belə deyirlər və beləliklə də Azərbaycan məhz BMT qərarlarını dövlət başçımızın da vurğuladığı kimi öz daxili gücü hesabına məhz bərpa elədi, yəni həyata keçirtdi və nəticədə ərazi bütövlüyü və suverenliyinə nail oldu. Bəli, indi bax Türk dövlətləri təşkilatının daxil olan dövlətlərin də məhz aralarında bağlanan müqavilələr, məsəl üçün Qırğızstanla demək müqavilə, Özbəkistanla daimi dostluq müqaviləsi, eləcə Türkiyə ilə bizim Şuşa bəyannaməsi, bunlar bütün əslində o sazişlərin bəndlərinə fikir verəndə biz çox aydın şəkildə görürük ki, bəli, o sazişlərin bəndlərində həm də o əks olunub ki, beynəlxalq tribunalarda, beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin mənafələrini, mövqelərini dəstəkləmək, çünki bu mövqelər haqlı mövqelərdir. Bizim ümumiyyətlə təşkilata daxil olan dövlətlərin maraqları, mövqeləri beynəlxalq hüquqla əsaslanır. Hətta dövlət başçımızın çıxışında da biz görürük ki, deyir ki, biz şübhəsiz ki, dövləti maraqlarımızı, milli maraqlarımızı qoruyuruq, amma digər dövlətlərin də hüquqlarına hörmətlə yanaşaraq bunu edir. Yəni ki, bizim ümumiyyətlə kredomuz bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın da, Türk dövlətlərinin də heç bir dövlətə hücum xarakterli təşkilat kimi formalaşmış, sadəcə olaraq öz haqq işimizi müxtəlif tribunallarda müdafiə etmək və bu məsələdə konsolidasiya olunmaq, hətta xatırlayırsınızsə, bu yaxınlarda məhz din xadimləri ilə, Türk dövlətlərinə daxil olan din xadimlərinin rəhbərləri ilə görüşdə çox əhəmiyyətli, tarixi əhəmiyyətli mən deyərdim ki, bir qərar qəbul olundu, vahid fətva qərarı. Bu çox əhəmiyyətli bir qərardır. Bu o deməkdir ki, Türk dövlətləri təşkilatını daha sıx birləşdirən, daha konsolidasiyanı, hətta mən deyərdim ki, birlikdən

0: pəncərəsi açıldı. Əməkdaşlıq imkanları açıldı və Azərbaycan da digər türk dövlətləri də bu imkanı fürsətə çevirdi. Hesab edirəm ki, bəli, məhz bu qələbənin həm Azərbaycanın, Azərbaycan adamının, Azərbaycanlının təfəkküründə psixoloji olaraq çox böyük özgüvən hissini yaratdı. Eyni zamanda türk dövlətlərinin də məhz özünə inamını artırdı və eyni zamanda məhz bu müharibədən Avropa ölkələri də, qərb ölkələri də maraqlandılar. Hətta siz gördünüz ki, Azərbaycan təcrübəsindən, demək ki, çöldəki Azərbaycan çöldəki əməliyyatlarından, hərbi demək ki, təcrübəsindən belə maraqlanmağa başladılar.
1: 21-ci əsrin müharibəsi kimi bəli öyrənməyə başladılar.
0: Hətta Azərbaycan istifadə etdiyi taktiki gedişlər, texnologiyalar artıq yeni müharibələr üçün bir təcrübəyə çevrilməyə başladı. Yeni zamanda həm də bu müharibə, bu şanlı qələbə Azərbaycana da marağı artırdı, bölgəyə də marağı artırdı. Və fikir verirsiniz, o hadisədən sonra türk coğrafiyasına, türk dövlətləri coğrafiyasına bir marağı artdı və türk coğrafiyasına daxil olan dövlətlərdə də sanki bir suveren addımlar çoxalmağa başladı. Məhələ Qazaxıstanın özündə, Qırğızstanın özündə, Türkmənistanın özündə, Türkmənistan xatırçısı neytral bir vəziyyətdə, neytral bir dövlət vəziyyətində idi.
1: Heç
0: bir müstəqil qərar verə bilmirdi. Artıq
1: o boyda resurslara sahib.
0: Bəli, o boyda potensiala malik olan bir Türkmənistan və həm də baxın görün, məsələn, Xəzərin statusu ilə bağlı məsələlərdə müxtəlif məsələn anlaşılmazlıqlar var. Bütün bu qələbədən sonra sanki türk dövlətləri çətinliklərin, gərginliklərin arxada qaldığını əmin olub da yenidən yola çıxdılar və bir-birinə doğru addımlama yoluna çıxıb fikir başa düşdülər ki, bu təkcə Azərbaycanda gələn qənaət deyil. Onlarda da qənaət hasil oldu ki, bizim bizdən başqa dostumuz yoxdur və bizim ailəmiz, yönəldiyimiz ailə ancaq türk ailəsi olar.
1: Azərbaycan prezidenti bunu and içmə mərasimində də qeyd etmişdi. Bəli, biz heç yerdə gözləmirlər. Bizim ailəmiz
0: parlamentdə hətta çıxışında da dedi ki, bəli, bizim yönümüz, bizim ailəmiz türk ailəsidir. Xatırlayırsınız, həm də o vaxtı demək NATO-nun əvvəlki katibi gəlmişdi Azərbaycana və Azərbaycandan sanki mövqe istəyirdi. Azərbaycandan mövqe sorğulayırdı ki, NATO, Azərbaycan NATO əlaqələri, ilə Gürcüstanın başına gələn oyunlar kimi, ilə NATO əlaqələri, ilə Gürcüstanın başına gələn oyunlar kimi, ilə Ermənistanın başına gələn oyunlar kimi, Ukraynanın başına gələn oyunlar kimi Azərbaycan rəhbərini hətta müsahibə verdi ki, bəs mən Azərbaycanda da oldum, NATO-ya münasibət filan. Onlar bildirdilər ki, bizim yönümüz Türkiyə. Türk ailəsidir. Bir mənalı şəkildə ölkə başımız bunu, parlamentdir bunu aslında bir mənalı şəkildə bildirir ki, hətta bugün Azərbaycan xarici siyasətinin əsas prioriteti məhz Türk ailəsidir. Məhz bunu Türk dövlətləri təşkilatına daxil olan təşkilatçı katiblərinin görüşündə də cənab prezident vurğuladı. Yəni xarici siyasət əsas vektoru Türk ailəsidir. Bu da təbiidir. Niyə? Çünki yenə deyirəm, Türk dövlətləri təşkilatı təbii müttəfiqliyə əsaslanır.
1: Bəli.
0: Dini, etnik

0: ve lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederek sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi
3: 15-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə
3: göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premiumlar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 4554.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

beynindən asılı olmayacaqdır. Prezident BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində Körfəz ölkələrinin liderləri ilə görüşərək müharibənin növbəti mərhələsinə dair onların fikirlərini öyrənmək istəyir. Bu ölkələrin mövqeyi xüsusilə vacibdir, çünki qarşıdurmanın genişlənməsi ilk növbədə Körfəz bölgəsinin təhlükəsinə, enerji bazalarına və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarına təsir göstərə bilər. Trump eyni zamanda ABŞ-nin Körfəz ölkələrinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynadığını

şəhər yollarında sıxlıq yaranır. Bu isə fövqəladə hadisə ünvanına tələsən yanğın söndürən və xilas etmə avtomobillərinin hərəkətinə, hadisə yerinə vaxtında çatmasına çətinlik yaradır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücüləri operativ nəqliyyat vasitələrinə dərhal yol verməyə çağırıb. Avtobusların qrafik uyğun gecikmədən hərəkət etməsi məqsədilə Ziya Bünyadov prospektinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsindən Azadlıq prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində avtobus zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 1 saat artırılıb. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə qeyd olunanla bağlı həmin yol sahəsində avtomobil zolağının qüvvədə olma vaxtını göstərən yol nişanında dəyişiklik edilib. Əvvəl xüsusi hərəkət zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 17:20 idisə, hazırda 17:21 aralığındadır. Sürücülərə dəyişikliyi nəzərə alaraq diqqətli olmaları tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-33, dağlıq yerlərdə isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtorail başlayır və bu gündə sürücülər, avtomobillər, yollar, tıxaclar və digər məqamlardan danışacaq. Studiyada mən Kənan Quliyev olacağam. Yaxın yarım saat ərzində mənim söhbətim isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevdir. Mahnıya qulaq asaq, ardından isə sürücülərin, yollar ki, hər bir sürücünün həm avtomobilində, həm cibində mi deyək, əlində mi deyək olan o müasir texnologiyadan danışacaq və həmin texnologiyanın sürücülərin davranışına, yoldakı qərarlarına və digər məqamlara müsbət və mənfi təsirini müzakirə edəcək. Odur ki, dalğanı dəyişməyin.

0: serial qoyub böyük monitorda.
1: Aha.
0: Bir gözü monitorda qalır serialda, diqqəti orada qalır. Bir gözü ilə də yola baxmağa çalışır. Bu təbii ki, diqqətin iki tərəfli, iki tərəfə də yönələ bilməz. Ümumiyyətlə, beyin eyni anda iki fəaliyyəti də icra eləyə bilmir. Ona görə də nəticə etibarilə bir anda

0: günümüzdə məsələn avtomobil dükanlarını bir barmaqla döndərmək olur. Həm sağa, həm sola rahat bir barmağa hərəkət edirsən. Ötürücülər qutusu ləğv olunub tamamilə. İndi artıq o da bir düymə, hətta bəzi avtomobillər sensor sisteminə keçib. Yəni o qədər, yəni sadələşdirilib hər şey. Üstəgəl, biraz əvvəl sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Rəşad bəy, bu müəyyən avtomobilin təhlükəsizlik sistemləri var ki, lazım olanda işə düşür. Bu da rahatlığı gətirir sürücüyə. O rahatlıq getdikcə problemə çevrilir. O boş vaxt kimi qəbul olunması, sükan arxasında keçirilən vaxt, məsələ o rahatlıqdan irəli gəlir məncə. Yəni texnologiya
1: çox üzr istəyirəm, təhlükəyə çevrilmir. Biz təhlükəyə çeviririk onu. İnsan olaraq, sürücü olaraq, sərnişin olaraq bizlər onu təhlükəyə çeviririk. Yəni onun formalaşması müasir texnologiyaların bu gün nəqliyyat vasitəsində formalaşması müsbət aldı. Biz texnologiyaya qarşı deyilik. Ancaq biz onu təhlükəyə çeviririk. Necə? Dediyim kimi, müəyyən bir avtopilota qoyuruq nəqliyyat vasitəsini. Əlimizi bəzən görürük ki, bir əlindən

Van fasiləsi başa çatdı və verilişimizin son hissəsinə keçid alırıq. Bir daha qeyd edim ki, müasir texnologiyaların sürücü davranışına mənfi müsbət təsirini müzakirə edirik. Bugün mənim söhbətim başda Letal Polis Dərəcəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevdir. Biz müxtəlif məqamlardan danışdıq, müsbət tərəflərini müzakirə etdik bu müasir texnologiyanın. Və bir məqama toxunmaq istəyirəm. Biraz əvvəl bu bir orta yaşlı taksi sürücüsü dayının qeyd etdiyi məqamını danışdığım əhvalatı. Ki bu hətta orta yaşlı nəslin nümayəndəsi belə o qədər vərdiş eləyib telefondan, navigatordan istifadə etməyə ki, sanki, necə deyim, telefon artıq taksi sürücüsünün əlinə yapışmış bir alətə çevrilib. Və onsuz bacarmırlar. Yəni, asılı vəziyyətə düşüblər müəyyən qədər. Həm navigatordan, həm eyni zamanda bu yollarda tıxacları falan göstərən xüsusi proqramlar var da, onlardan, eyni zamanda taksi proqramı özü, daimi olaraq müştəri göstərir, nə bilim, sifariş falan beş məkan. Və bu birinci növbədə işdir. Yəni, aydın məsələdir ki, işin bir parçasıdır. İkinci növbədə isə artıq zamanla asılığa çevrilir və o həmin o lazımi proqramlardan yanaşı, yəni o telefon əldən düşmür axı.

0: tənbəlləşdirib. Bu tənbəllik məhz sürücülərə yol mənasında da təsir göstərir.
1: Bilirsiniz, ümumiyyətlə, tək yolla, nəqliyyatla bağlı deməyə bu gün üçün texnologiyanın bu qədər inkişaf eləməsi istər-istəməz insanlarda müəyyən bir tənbəlləşməyə səbəb ola bilər. Çünki əvvəllər əllə uzun vaxt tələb edən müəyyən işlər bu gün üçün bir neçə dəqiqə ərzində müəyyən bir texnologiya ilə həll ola bilir. Bunun zamanla ayaqlaşmalıyıq, bu bir mənalıdır. Texnoloji inkişaf var, yeniliyi var, süni intellekt artıq həyatımıza daxil olub. Biz bütün həyatımızı buna uyğun formalaşdırmalıyıq. Ancaq bunu formalaşdıranda ilk növbədə təhlükəsizliyimizi nəzərə almalıyıq. Bu bir mənalıdır. Texnoloji inkişaf var, yeniliyi var, süni intellekt artıq həyatımıza daxil olub. Mən bir mütəxəssis kimi nəqliyyat sahəsindən danışdım və doğrudan da çox ürək ağrıdıcı bir haldır ki, qəzaların bir çoxu diqqət yayınıqlığı, telefon və digər texnika avadanlıqların istifadəsi səbəbindən baş verir. Qəzaları analiz edəndə, belə deyək də, çətin bir yol şəraitində

da baxa bilirik. Ancaq nəzərə almırıq ki, səhərsi biz çox uzun bir məsafə qət eləyəcəyik. Əgər sərnişin daşıma ilə məşğul olubsa, 12, 15, 30, 60 sərnişin daşıyacaq biz. 60 insanın, 30 insanın həyatı bizə əmanətli. Ancaq biz bütün bunları nəzərə almırıq, yuxu rejiminə əməl etmirik. Bizim WhatsApp qaynar xəttimiz var idi ki, biz onu vaxt yaradanda bir çox sürücülərə, sərnişinlərə, ümumiyyətlə yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət eləyib qeyd eləmişdik ki, rastlaşdığınız müəyyən qayda pozuntularını bura göndərin və mümkün qədər biz tədbir görək, həmin o sürücülərə ən azından dəvət eləyib profilaktiki söhbətlər aparaq və orada çox maraqlı bizə görüntülər gəlirdi. Taksi sürücüsüdür, sərnişin çəkib atırdı ki, yol gedə-gedə oyun oynayır telefonda. Yəni, görün, bu nə dərəcə ağır bir haldır. Biz bəzən buna doğrudan da gülürük, əyləncə kimi yanaşırıq. Ancaq nəzərə alaq ki, burada insan həyatından söhbət gedirik. Biz buna dırnaq arası baxa bilmərik. Ona görə də bir daha bütün yol hərəkəti iştirakçılarından, xüsusən də sürücülərdən xahiş edirəm, piyadalardan xahiş edirəm ki, diqqətiniz hər zaman təhlükəsizliyinizə formalaşsın, fokuslansın. Diqqətiniz hər hansı bir texnikaya, telefona fokuslanmasın. Piyada keçirsiniz, piyada zolağından istifadə edirsinizsə, qulaqçıqdan istifadə edərək, diqqətiniz telefonda olaraq yolu keçməyir. Sürücülər də, bəli, sürücülər də telefonu sükan arxasında bir kənara qoysunlar.

mənfi və müsbət təsirini müzakirə etdi. Həm söhbətimizə baş dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev idi və mən Kənan Quliyev eşitdiniz. Yerdə qalan yarım saat ərzində. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

0: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
1: Unudum yanlar. Müslüm Magamaydı.
2: Görkəmli bəstəkar, dirijor, pedagog, folklorşünas, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan peşəkar musiqili teatrının banilərindən olan Müslüm Magamayevi anırıq sizinlə birgə. ...1885 ilin 18 sentyabrı, Grozny şəhəri. Əslən Qax rayonunun İlusu kəndindən olan Dəmirçi Məhəmmədin ailəsində Əbdülmüslüm adlı bir oğlan dünyaya gəlir. O illərdə heç kəsin ağlına belə gəlməzdi ki, bu uşaq Azərbaycan opera tarixində öz imzasını qoyacaq.

0: Azər və Xudavəng məbədlərinə səfərinə Ermənistan cəmiyyətində və siyasi dairələrində revanşist əhval ruhiyyəli münasibət göstərilməsini qətiyyətlə qınayırıq. Bu barədə Azərbaycan Alban Udi Xristiyan Dini İcması bəyanat yayıb. İcma sədri Robert Mobilinin adından yayılan bəyanatda deyilir ki, Qafqaz Albaniyası Azərbaycan dövlətçiliyinin ayrılması hissəsidir və Ermənistanın Qafqaz Albaniyasının tarixi, mədəni irsini danmaq siyasəti qəbul edilməzdir. Ukrayna ərazisinə kütləvi hava zərbələri endirilib. Kiyevə dron hücumu nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Sumu vilayətində mülki infrastruktur hədəfə alınıb. Zaporojiyədə ticarət mərkəzinə endirilən hava zərbələri nəticəsində 1 nəfər yaralanıb. Jitomirdə dron zərbələri dağıntı və tələfatla nəticələnib. 2 nəfər həlak olub, daha 2 sakin xəsarət alıb. Odessada da mülki infrastruktur hədəfə alınıb, 3 nəfər xəsarət alıb. Rusiyada siyasi həyatın əsas gündəmi Dövlət Dumasına keçirilən seçkilərdir. 3 gün davam edəcək səs vermədə seçicilərin fəallığı və prosesin təhlükəsizliyi struktur hədəfə alınıb, 3 nəfər xəsarət alıb. Səs vermənin gedişi ilə bağlı son vəziyyəti Moskvadan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdırır.
1: Bəli, Rusiyada sentyabrın 18-dən 20-nədək 3 gün ərzində Dövlət Dumasına seçkilər keçirilir. Eyni zamanda 8 regionda rəhbərlərin birbaşa seçkiləri, daha 3 regionda isə parlament deputatlarının səs verməsi baş tutacaqdır. Bundan başqa Rusiyanın 39 regionunda qanunverici orqanlara seçkilər də keçirilir. Səs vermənin nəticələrinə əsasən Dövlət Dumasının 9-cu çağırışının 450 deputatdan ibarət yeni tərkibi formalaşacaq. Deputatların 225-i partiya siyahıları üzrə, digər 225-i isə bir mandatlı seçki dairəsindən seçiləcəkdir.
0: Pakistanın Qohat şəhərində partlayış baş verib. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə, məscid qarşısında qeydə alınan hadisə nəticəsində 15 nəfər həlak olub, 50-dən çox şəxs xəsarət alıb. Partlayışın gücündən məscidin divarlarından biri uçub. Ərazidə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Hadisə yerinə əlavə təhlükəsizlik qüvvələri cəlb edilib. Filippinin cənubunda Banga şəhərində məktəbdə atışma baş verib. Silahlı insident nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 17 şəxs yaralanıb. Şəhər merinin verdiyi məlumata görə həlak olanlar arasında atəş açmaqda şübhəli bilinən 16 yaşlı yeniyetmə də var. Zərər çəkənlərin hamısı 14-17 yaş arası şagirdlərdir. Yəməndə hökumət qüvvələri və Husi qiyamçıları arasında hərbi əməliyyatlar davam edir. Ən intensiv döyüşlər Bab-əl-Məndəb boğazı yaxınlığındakı Kəhbub dağ silsiləsində strateji yüksəkliklər olan Səudiyyə Ərəbistanı ilə Husilər arasında qarşıdurma daha da şiddətlənib. Ənsar Allah hərəkatının yaydığı açıqlamaya görə son 24 saat ərzində Səudiyyə Ərəbistanının döyüş təyyarələri 40-a yaxın hava hücumu həyata keçirib, mülki şəxslər arasında itkilər olub. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Şəhid ailələr və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzillə təminatı prosesi davam etdirilir. Dövlət Suverenliyi günü ərəfəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi daha 36 ailəyə yeni mənzillərini təqdim edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Rəşad Mustafayev.
2: Çox əlamətdardır ki, bu Dövlət Suverenliyi günü ərəfəsində baş tutur. Biz MİDA-nın Hövsanda yerləşən yaşayış kompleksindən növbəti 36 mənzili şəhid ailələri, o cümlədən müharibədə əlilliyi olmuş şəxslərə təqdim edirik. Ümumilikdə bu müharibə dövründə 7300-dən artıq, ümumilikdə isə 16000-dən artıq mənzil və fərdi evlər artıq təhvil verilmişdir və bunlar növbəli şəklində davam etdirilir. Və biz bununla məhdudlaşmırıq. Müxtəlif sosial müavinətlər və s. bununla qədər 2 dəfədən artıq artırılmışdır bu dövrlərdə və bununla bağlı ardıcıl olaraq işlər aparılır. Bu o deməkdir ki, dövlətimiz istər şəhid ailələrinə, istər də müharibə dövründə əlil olmuş şəxslərə diqqəti daim saxlayır və artırır.
0: Bakı-Quba yolunun Quba rayonunun

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
4: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86.

0: 39 nömrəmə üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Qubakatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Azərbaycanda akredit olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura, xüsusilə Alban tarixi mədəni irsinə məxsus Gəncəsər və Xudavəng məbədlərinə səfərinə Ermənistan cəmiyyətində və siyasi dairələrində revanşist əhval ruhiyyəli münasibət göstərilməsini qətiyyətlə qınayırıq. Bu barədə Azərbaycan Alban Udi Xristiyan dini icması bəyanat yayıb. İcma sədri Robert Mobilinin adına yayılan bəyanatda deyilir ki, Qafqaz Albaniyası Azərbaycan dövlətçiliyinin ayrılmaz hissəsidir və Ermənistanın Qafqaz Albaniyasının tarixi, mədəni irsini danmaq siyasəti qəbul edilməzdir. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev Almanya səfiri Dirk Lölke ilə görüşüb. Bu barədə Almanyanın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Görüşdə iqtisadiyyat, təhsil, sülh və təhlükəsizlik, eləcə də digər mühüm məsələlər müzakirə olunub. Milli Məclisdə

0: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Rəşad Mustafayev.
1: Çox əlamətdardır ki, bu dövlət suverenliyi günü ərəfəsində baş tutur. Biz MİDA-nın Hövsanda yerləşən yaşayış kompleksindən növbəti 36 mənzili şəhid ailələri, o cümlədən müharibədə əlilliyi olmuş şəxslərə təqdim edirik. Ümumilikdə post-müharibə dövründə 7300-dən artıq, ümumilikdə isə 16000-dən artıq mənzil və fərdi evlər artıq təhvil verilmişdir və bunlar növbəli şəklində davam etdirilir və biz bununla məhdudlaşmırıq. Müxtəlif sosial müavinətlər və s. bununla əlaqədar 2 dəfədən artıq artırılmışdır bu dövrlərdə və bununla bağlı ardıcıl olaraq işlər aparılır. Bu o deməkdir ki, dövlətimiz istər şəhid ailələrinə, istər də müharibə dövründə əlil olmuş şəxslərə diqqəti daim saxlayır və artırır.
0: Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla bağlı növbəti addımı regiondakı müharibənin taleyini də hazırlaşır. Ətraflı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu məlumat verir.
2: ABŞ prezidenti Donald Trump İranla müharibənin gələcək istiqaməti ilə bağlı həll edici seçim qarşısında olduğunu bildirdi. Aksiyosa müsahibə verən Trump qarşıdakı qərarın İran rejiminə qarşı daha geniş miqyaslı addımların atılıb-atılmaması ilə bağlı olduğunu deyibdi. Prezidentin hər şey mümkündür ifadəsi Vaşinqtonun həm hərbi, həm də siyasi variantları nəzərdən keçirdiyini göstərir. Ekspertlər bildirirlər ki, Trump'ın açıqlamasından belə anlaşılır ki, yekun qərar yalnız ABŞ-nin mövqeyindən asılı olmayacaqdır. Prezident BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində Körfəz ölkələrinin liderləri ilə görüşərək müharibənin növbəti mərhələsinə dair onların fikirlərini öyrənmək istəyir. Bu ölkələrin mövqeyi xüsusilə vacibdir, çünki qarşıdurmanın genişlənməsi ilk növbədə Körfəz bölgəsinin fikirlərini öyrənmək istəyir. Bu ölkələrin mövqeyi xüsusilə vacibdir, çünki qarşıdurmanın genişlənməsi ilk növbədə Körfəz bölgəsinin təhlükəsizliyinə, enerji bazalarına və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarına təsir göstərə bilər. Trump eyni zamanda ABŞ-nin Körfəz ölkələrinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynadığını xatırladıbdır. Bu mesaj Vaşinqtonun həmin dövlətlərdən mümkün növbəti addımlarla bağlı daha aydın siyasi mövqe gözlədiyini göstərir.
0: Pakistanın Kohat şəhərində partlayış baş verib. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə, məscid qarşısında qeydə alınan hadisə nəticəsində 15 nəfər həlak olub, 50-dən çox şəxs xəsarət alıb. Partlayışın gücündən məscidin divarlarından biri uçub, ərazidə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb, hadisə yerinə əlavə təhlükəsizlik qüvvələri cəlb edilib. Avropa Komissiyası uşaq və yeniyetmələrin internetdə təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə tədbirlər görməyə başlayıb. Təqdim olunan yeni uşaq qanunu layihəsi çərçivəsində 13 yaşa qədər şəxslərə sosial mediadan istifadə tamamilə qadağan olunacaq.

dəyişiklik edilib. Əvvəl xüsusi hərəkət zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 17:20 idisə, hazırda 17:21 aralığındadır. Sürücülərə dəyişikliyi nəzərə alaraq diqqətli olmaları tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-33, dağlıq yerlərdə isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50.000 manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
8: 1986-39 nömrəsinə zəng edin.

Meşə səsinə dəniz dalğalarının səsi qarışdı. İrşik bir qədər də gedib dəniz sahilinə çıxdı. Gördü ki, sahildə iki balıqçı mübahisə eləyir. Onlardan birinin toruna kiçik bir qızıl

0: çatdıq.
1: Çatdıq.
0: Qızıl saçlı qız bax, o sarayda qalır.
2: Səhərlər.
0: Səhərlər. Lap ala qaranlıqdan oyanıb saçlarını darayır.
2: Onun qızıl saçlarından dənizə bir işıq düşür ki, gəl görəsən.
0: Dəniz əlvan rənglərə boyanır. Suların parıltısından bizim də gözlərimiz qamaşır.
2: Onda bilirik ki, səhər açılmağa başlayır. Tez yuxudan qalxıb balıq ovuna çıxırıq.
0: Get, get. Sənə uğurlar diləyirik.
2: Get, get.
3: İrşik Billur saraya geldi. Şah ondan soruştu.
4: Ey insan, sen bu sahile hardan gelip düşmüşsen ve məqsədin nədir?
5: Sizin qızıl saçlı qızınızı sarayımıza aparmağa gelmişəm ey şah.
4: Qızı sizə verərəm, amma şərtlərim var.
5: Buyurun, deyin şərtinizi.
4: Dərəsmə, oğlum, dərəsmə. Onlara əməl eləmək üçün yaxşı fikirləşmək lazımdır. İndi get yat, yol gəlib yorulmuşsan, səhər yanıma gələrsən, danışarıq.

0: Birinci şərtim budur. Zəndə bir varı boyun bağısı qırılıb kolluğa səpələnib. Birinci şərtim budur. Qızıl saçlı qızım çəmənlikdə gəzəndə bir varı boyun bağısı qırılıb kolluğa səpələnib. İndi gərək sən o bir variləri son dənəsinə dək yığıb gətirəsən. Dayanma, get.
1: İrjik əlaçsız qalıb çəmənliyə gəldi. Gördü ki, burada adam boyu sıx otlar bitib. Onların sıxlığından yeri görmək olmur.
2: Buradan bir varı yığmaq olar. İndi mən neyim? Kaş dostlarım qarışqılar yanımda olaydılar. Bəli, bu çətin işdə mənə kömək eləyirdilər.
1: Qarışqaların qolumları yıx, bir varları yığaq.
3: Bu dəqiqə, bu dəqiqə.
1: Bu dəqiqə, bu dəqiqə. Çox çəkmədi ki, qarışqalar mirvariləri axırıncı dənəsinə də yığıb gətirdilər. İşik mirvariləri sapa dizdi və şaha gətirdi. Şah mirvariləri bir-bir saydı, gördü ki, hamısı yığılıb.
0: Yaxşı, indi get dincəl. Sabah gələrsən, ikinci şərtimi deyərəm. İkinci şərtim deyəsən biraz çətin olacaq. Qızım dənizdə çiməndə qızıl üzüyünü itirib. Tapıb gətirməlisən. Dayanma, get.
2: Baş.
1: İrjik dəniz sahilinə gəldi. Dayanıb ucu bucağı görünməyən göy sulara baxdı, kədərləndi.
2: Qızıl balıq burada olsaydı, mənə kömək eləyərdi.
1: Qəm yemə, İrjik. Mən buradayam. Qızıl üzüyün yerini bilirim. Durna balığının üzgəcindədir. Bu dəqiqə gedib alaram.

0: Buda üzük. Sağ ol. Mən getdim.
1: Çox sağ ol.
0: Birjik qızıl üzüyü gətirib şaha verdi. Şah təəccüblənib dedi.
2: Çox bacarıqlı adam oxşayırsan. Get dincəl. Sabah gələrsən, üçüncü şərtimi deyərəm. Get mənim üçün...

0: ölüm və diriliş suyu gətir. Gətirə bilsən, qızı aparacaqsan. Yoxsa özündən küs.
1: İrjik pərişan halda saraydan uzaqlaşdı. Gəlib bir çöllükdə dayandı. Fikirləşdi.
2: Mən belə suyu hardan tapa bilərəm? Heç yerdən. Kaş qarqa balaları yanımda olaydılar. Onlar indi yəqin ki, böyüyüblər. Bəlkə kömək eləyidilər.
3: Biz buradayıq. Sənə nə lazım?
2: Nə yaxşı oldu ki, siz məni eşidib gəldiniz. Şah əmr eləyib ki, ölüm və dirilik suyu tapım.
3: Gözlə,
4: getirərik.
3: Qəm yemə, al bu da ölüm və dirilik suyu.
2: Çox sağ olun, çox sağ olun.

0: Yürüyüb milçəyə yazığı gəldi. Ölüm suyundan bir gilə hörümçəyin üstünə səpdi. Hörümçəyin o dəqiqə canı çıxdı. Sonra dirilik suyundan bir gilə də milçəyin üstünə damızdırdı. Milçək qanadlarını tərpədib dirildi. Yavaş-yavaş hörümçək torunu qırıb çıxdı. Uçub İrşikin ətrafında fırlandı.
1: Çox sağ ol. Sən məni yenidən həyətə qaytardın. Mən də əvəzində deyərəm, hansıdır qızıl saçlı qız? Qız.
2: Siz də sağ olun.
0: Milçək uçub getdi. İrşik sular olan dolçaları şaha verdi. Şah gözlərinə inanmadı. Suları yoxlamaq

0: güldü.
1: Sənə sözüm yoxdu da. Yaxşı, indi keçək billur otağa. Qızlarım orada eləşiblər. Seç, apar.
2: İrşik otağa keçdi. Otağın tavanı tamam qızıldandı. Burada böyük bir billur masası.

0: xalq ağıllı və ürəyi yumşaq iri ki, özünə şah seçdi.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1972-ci ildə lentə alınıb.

0: Səbəbini deyə bilərsiniz?
1: Mən onun keçmişi və yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək eləyə bilim.
2: Fərid, idarədə deyildi ki.
1: Tez-tez gəlmir.
3: Lazım olanda qan da töymüşəm, başda kəsmişəm.
1: Bəs bir insanı tanımaq üçün ne edirsiniz?
4: İnsanlar zamandan özlərini tanıdırlar.
5: Bir dənə onu bilirəm ki, bu adam kimdirsə bizim çox yaxşı itirir. Tapmaq çox çətindir.
1: Güman edirəm səndə hər şey yaxşıdır.
2: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin. 4-cü divar, 21 sentyabr, saat 23-də.
6: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu. 105 FM.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı. Saat 21'di.
9: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura, xüsusilə Alban tarixi mədəni irsinə məxsus Gəncəsər və Xudavəng məbədlərinə səfərinə Ermənistan cəmiyyətində və siyasi dairələrində revanşist əhval-ruhiyyəli münasibət göstərilməsini qətiyyətlə qınayırıq. Bu barədə Azərbaycan Alban Udi Xristiyan Dini İcması bəyanat yayıb. İcma sədri Robert Mobilinin adından yayılan bəyanatda deyilir ki, Qafqaz Albaniyası Azərbaycan dövlətçiliyinin ayrılmaz hissəsidir və Ermənistanın Qafqaz Albaniyasının tarixi, mədəni irsini tanımaq siyasəti qəbul edilməzdir. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Almanya səfiri Dirk Lölkə ilə görüşüb. Bu barədə Almanyanın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Görüşdə iqtisadiyyat, təhsil, sülh və təhlükəsizlik, eləcə də digər mühüm məsələlər müzakirə olunub. Efirdə xəbərlərdir. Rusiyada siyasi həyatın əsas gündəmi dövlət dumasına keçirilən seçkilərdir. 3 gün davam edəcək səsvermədə seçicilərin fəallığı və prosesin təhlükəsizliyi diqqət mərkəzindədir. Səsvermənin gedişi ilə bağlı son vəziyyəti Moskvadan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdırır.
10: Bəli, Rusiyada sentyabrın 18-dən 20-sinədək 3 gün ərzində dövlət dumasına seçkilər keçirilir. Eyni zamanda 8 regionda rəhbərlərin birbaşa seçkiləri, daha 3 regionda isə parlament deputatlarının səsverməsi baş tutacaqdır. Bundan başqa Rusiyanın 39 regionunda qanunverici orqanlara seçkilər də keçirilir. Səsvermənin nəticələrinə əsasən Dövlət Dumasının 9-cu çağırışının 450 deputatdan ibarət yeni tərkibi formalaşacaq. Deputatların 225-i partiya siyahıları üzrə, digər 225-i isə bir mandatlı seçki dairəsindən seçiləcəkdir.
9: Avropa Komissiyası uşaq və yeniyetmələrin internetdə təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə tədbirlər görməyə başlayıb. Təqdim olunan yeni uşaq qanunu layihəsi çərçivəsində 13 yaşa qədər şəxslərə sosial mediyadan istifadə tamamilə qadağan olunacaq, 15 yaşa qədər yeniyetmələr üçün isə ciddi valideyn nəzarəti tətbiq ediləcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen.
11: No social media under the age of 13 yaşdan

0: Aşağı uşaqlara sosial media qadağan edilir. 15 yaşa qədər isə şəxsi hesab açmaq olmaz. Bu o deməkdir ki, 13 yaşdan 15 yaşa qədər uşaqlar yalnız valideynləri və ya qəyyumları tərəfindən tənzimlənən, məhdud funksiyalı və gündəlik maksimum 1 saatlıq istifadə limiti olan xüsusi hesablardan istifadə edə bilərlər.
1: Buraxılışımız davam edir. Bakıda ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi hərəkət zolaqlarının təşkili davam etdirilir. Daha iki yol sahəsində işlərə başlanılıb. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində artan sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq, avtobuslarla sərnişinlərin rahat, maniyyəsiz və vaxt itkisinə məruz qalmadan daşınması üçün Mirzağa Əliyev və Abdullah Şah küçələrində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılır. Hər iki yol sahəsində zolaqların eyni standartlara uyğunlaşdırılmaqla avtobuslar üçün əlavə zolaq təşkil edilib. Hazırda bu küçələrdə nişanlanma xətləri çəkilir. Müvafiq yol nişanları quraşdırılmaqla zolaqlar qüvvədə olacaq. Yeri gəlmişkən avtobusların qrafik uyğun gecikmədən hərəkət etməsi məqsədilə Ziya Bünyadov prospektinin Atatürk prospekti kəsişməsindən Azadlıq prospekti kəsişməsinə də yolan hissəsində avtobus zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 1 saat artırılıb. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə qeyd olunanla bağlı həmin yol sahəsində avtobus zolağının qüvvədə olma vaxtını göstərən yol nişanında dəyişiklik edilib. Əvvəl xüsusi hərəkət zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 17:20 idisə, hazırda 17:21 aralığındadır. Sürücülərə dəyişiklik

bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacaq. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 18-20, gündüz 29-33, dağlıq yerlərdə isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.

0: diqqət. Danışır Bakı, RV 8.
1: Danışır Bakı.
2: Xatirələrim.
1: Azərbaycan.
3: Məşhur Azərbaycan xanəndə.
4: Aktyorlar sözlərinə yazılmış mahnıları dinlə.
5: Azərbaycan.
6: Kimindən köhnə qramofon
7: Tarixin səs yaddaşı. Azərbaycan radiosu.
8: Şəxslərin nəzər diqqətini ona cəlb edirəm ki, bu əsərdə Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni teoremalar meydana gəlir. Ümid edirəm ki, musiqişünaslar o teoremalara nəzər yetirib, musiqi elminin və musiqi sənətinin yeni yollarla tərəqqi etməsi məsələsinə daha ciddi əhəmiyyət verəcəklər.
7: Üzeyir Hacıbəyli.

O olmasın bu olsun kino filmi ekrana çıxdıqdan sonra 32 oyun havası xalq arasında mahnı kimi tanındı və onun vaxtı ilə rəqs olması belə tamamilə yaddan çıxdı. Məhz Üzeyir bəyin sayəsində 32 rəqsi əbədi yaşar mahnıya çevrildi.

0: cesaret el.
1: Abdal Gülaflı, Aşık Vali. ...18. əsr aşıq yaradıcılığının görkəmli sənətkarlarından biri... ...Abdal Gülaflı Aşıq Valehdi. Ağdam rayonunun Gülaflı kəndində yaşayıb yaradan... ...Aşıq Valehin əsil adı Səfi, təxəllüsü Valehdi.

aşıq yaradıcılığına gəlincə dini elmləri, klassik ədəbiyyatı dərindən öyrənməndə Kərbəlayı Səfi adı ilə tanınmışdı. Onu Abdallı Aşıq Səmədin yanına gətirmişdi. Aşıq sənətinin sirlərinə bələd olduqdan sonra tez bir zamanda Qarabağda məşhurlaşan Aşıq Vali Molla Pənah Vaqifə, Aşıq Qəmbərə, Aşıq Feyruza şeirlər yazmış, onlar da ustada cavab şeirləri yazaraq söz sənətinin tarixdə qalan nümunələrini yaratmışlar. Telli sazım, səni mənə Telli sazım, səni məndən eyləyən ömür boyu bu aləmdə xar olsun. Gəlməsin baharı, açmasın gülü, fəryad etsin, qəlbi ahuzar olsun.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada ol.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhd pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit.
5: Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.

Müslüm Maqamayevin taleyi musiqiyle erkən bağlandı. Onun həyat yoldaşı, məşhur opera müğənnisi Hənəfi Terequlovun bacısıydı. Maqamayevlər ailəsi sonradan Azərbaycanın ictimai və mədəni həyatında mühüm yer tutdu. Müslüm Maqamayevin rəssam oğlu Məhəmməd Maqamayev,

Ağır xəstəlik 1935-ci ildə əsər üzərində işləməyə başlayan bəstəkarın işini yarımçıq qoyur. 1937-ci ildə müəllif dünyasını dəyişdikdən sonra opera tanınmış bəstəkar Reinhold Glier tərəfindən.

Müslüm Maqamayev ilə Üzeyir Hacıbəyli eyni ildə, eyni gündə dünyaya gəliblər. Tale onları yalnız sənətdə deyil, həyatda da yaxın eləyib. Hər ikisi Telequlovlar ailəsi ilə qohum olub. Bəstəkarın məşhur Şah İsmail operasının səhnə taleyi heç də asan olmuyor. İlk təqdimat günü heç də asan olmuyor. İlk təqdimat günü rejissor Hüseyn Ərəblinski qətlə yetirilib. İkinci təqdimatdasa Tağıyev teatr yandırılıb. Bu faciələr əsərin nümayişini təxirə salıb. Müslüm Maqamayev bugün də hər səhər radio dalğalarında səslənən radio marşının müəllifidir. Ölməz bəstəkar Cəfər Cabbarlının 1905-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər tamaşalarına musiqi yazıb. Üzeyir Hacıbəyli ilə birgə Azərbaycan Türk El Nəğmələri məcmuasını tərtib eləyərək 300-dən artıq xalq mahnısını nota köçürüb. Bu sadəcə toplu deyil, milli yaddaşın qorunmasıdır. Hüseyn Cavidin İblis faciəsinə opera yazmaq idi. Təəssüf ki, arzusuna çatmadı. Unudulmaz sənətkar 1930

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Rəqslərimiz. Üzeyir Hacıbəyli, Koroğlu operasından Cəngi. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan xalq yaradıcılığına müraciət edərək, onların əsasında öz fərdi musiqisini qələmə alıb. Qədim xalq rəqslərimizin cəngi janrı da məhz bu qəbildəndir. Üzeyir və özünün məşhur Koroğlu operasında qəhrəmanlığı tərənnüm edən cəngi rəqsini yaradıb. Dinlədiyiniz bu cəngi rəqsi bəstəkarın 1937-ci ildə 30 aprel tarixində ilk dəfə səhnəyə qoyulan Koroğlu operasının 3-cü pərdəsindəndir. Bu rəqs xarakterinə görə xalqın birliyini və mübarizə əzmini əks etdirir. Üzeyir Hacıbəylinin cəngi rəqsi opera çərçivəsindən çıxaraq müstəqil musiqi kimi də ifa olunur.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Laf aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış, elermiş. Özü de filial ha buradaymış, ele öz cibimde. Zarafat elemirəm, telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm, krediti oradan götürende 5 faize kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanlıdır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

0: zamanda mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTL nişanıdır.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Freddie Hubbard 1938-ci il Indiana ştatının Indianapolis şəhərində dünyaya gəlib. O, bu şəhərdə yerləşən Arsenal Technical Məktəbinin nəzdində fəaliyyət göstərən bənddə melafon və trombet alətlərində ifa etməyə başlayır. Təhsilini Arthur Jordan adına konservatoriyada davam etdirir. Freddie Hubbard gənclik illərində Wes və Monk Montgomery qardaşları, Larry Ridley, James Spalding kimi musiqiçilər

1960-cı il Blue Note Records'la müqavilə bağlayaraq Open Sis Same adlı ilk albumunu yazır. Böyük məmuniyyətlə bu albumdan All or Nothing at All əsərini sizə təqdim edirəm.

Reddy Hubbard'ın Don Cherry ile duetini eşiten Coleman, onu 1960. yılın dekabrında Ornette Coleman's Free Jazz Festivali'ne davet edir. Artık başka caz musikçilerin marağına sebep olan Freddy Hubbard, müxtəlif proyektlere davet olunmağa başlayır. Məsələn, John Coltrane'in Ole Coltrane, Afrika Brass albumlarında ifa edir. 1961-ci il Hubbard ən məşhur əsərlərindən biri olan Ready for Freddy əsərini yazır və eyni adlı albumunu buraxır. Burada ifa edən Wayne Shorter ilə onun işbirliyi başlayır. Onlar birgə Art Blake'in Jazz Messengers bəndində tanış olmuşdular. O zaman Freddy Hubbard Lee Morgan'ı əvəz edərək qrupa dəvət olunmuşdu. Burada fəaliyyət göstərdiyi zamanlar Caravan, Mosaic, Free for All kompozisiyalarında ifa edib. Elə bu məqamda sizə yuxarıda adını çəkdiyim Freddy Hubbard'ın Ready for Freddy albumundan Marie Antoinette əsərini təqdim edirəm.

Freddie Hubbard 1966-cı il Art Blakey'in Jazz Messenger qrupunu tərk edərək özünün bəndini yaradır və tezliklə uğur qazanır. Hətta məşhur Dove Beach jurnalına görə yeni ulduz trompet nominasiyasının qalibi olur. Sənətçi 1962-ci il The Artist of Freddie Hubbard albomunu yazır. Və 60-cı illər bir çox musiqiçilərlə çalışan Freddie Hubbard onların albomlarının səs yazmalarında iştirak edir. Onlardan Oliver Helson, Eric Dolphy, Wayne Shorter və bir çoxların adlarını çəkmək olar. Herbie Hancock'un məşhur Maiden Voyage albomunda da Freddie Hubbard öz gözəl ifasını nümayiş etdirib. 10 il ərzində Blue Note Records-da müqavilə bağlamış sənətçi 8 solo albomuna 28 dəfə isə ifaçı kimi nailiyyətlərə imza atıb. Əziz dostlar, gəlin onun ifasında Misty kompozisiyasına qulaq asaq.

Son illər Freddy Hubbard'ın ürəyində problem yaranmağa başlayır. Çətin də olsa, o yaradıcılığından geri qalmırdı. 1970-ci illər Freddy Hubbard daha böyük uğurlar qazanmağa başlayır. 1972-ci il Grammy mükafatına layiq görülür. Burada Herbie Hancock, Eric Gaze, George Benson, Ron Carter, Jack DeJohnette, Alto Marera kimi əvəzsiz musiqiçilər ifa ediblər. 1980-ci illər Freddy Hubbard öz qrupu ilə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropada bir çox konsertlər verir və caz festivallarda iştirak edirlər. Onun Monterey Caz Festivalındakı çıxışları ən yadda qalan ifalarındandır. Sənətçinin Benny Golson'la yazdırdığı Standust albumu da maraqlı işlərindən biridir. Son zamanlar Freddy Hubbard Jazz Foundation of America xeyriyyə fondu ilə sıx əlaqədar olur. Daha doğrusu onun həm sağlamlıq, həm də kommunal problemlərini onlar həll edirdilər. Minnətdarlıq əlaməti olaraq Freddy Hubbard ölümündən sonra bütün əmlakını Jazz Foundation of America fonduna vəsiyyət edir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

qərib axşamlar. Hörmətli dinləyicilər, yazıcı publisist Mustafa Çəmənlinin professional musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə bağışladığı Dahi İnsan hekayəsini təqdim edirik. Atalarımız təsadüfən deməyib ki, alim olmaq olar, adam olmaq çətindir. Bu mənada Üzeyir bəy Hacıbəyli təkcə bəstəkar kimi deyil, həm də şəxsiyyətinə, nəcibliyinə, əl açıqlığına, xeyrxahlığına, uzaqgörənliyinə, mənəvi kamilliyinə görə də dahi insandır. Üzeyir bəy Hacıbəylinin ən layiqli yetirmələrindən olan dahi bəstəkarımız Fikrət Əmirov, ustadı haqqında yazdığı xatirə məqaləsində gəldiyi qənaət diqqət çəkəndir. Şəxsiyyətin böyüklüyü, paklığı, alicənablığı, ümumiyyətlə ləyaqəti və sənət qüdrəti yaradıcılığında hökmən əks olunur. Sənətlə şəxsiyyəti bir-birindən ayrı təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bu iki mühüm keyfiyyət vəhdət halında olmalıdır. Yalnız bu halda əsl mənada böyüklükdən, dahilikdən söhbət gedə bilər. Dahi Üzeyirə belə bir səadət nəsib olmuşdu. Mən bu yazımda Üzeyir bəyin nəcibliyindən, insanlığından danışmaq istəyirəm. Bu dahi bəstəkar hələ 22 yaşında ilk Azərbaycan operası olan Leyli və Məcnunu yazıb səhnəyə qoyan gündən şöhrətlənməyə başlamışdı. Amma ömrü boyu bir dəfə də olsun özünü öymədi, təkəbbürlü davranmadı. Əksinə, özündən əvvəlki yaradıcı insanlara həmişə hörmətlə yanaşıb. Sadədən sadə, həssas, təvazökar bir insan olub. May 1912-ci ildə 28 yaşlı Üzeyir bəyin Əsli və Kərəm operası Maylo teatrında səhnəyə qoyulmuşdu. O gecədə tamaşaçı coşğunluğu o həddə çatmışdı ki, aktyorlar gənc Üzeyir bəyi çiyinlərində səhnəyə gətirmişdilər. Sonralar xalq artisti Hacıqa Abbasov o gecəki tamaşanı xatırlayaraq yazırdı. Mən o zaman Əsli və Kərəmdə Sofi rolunu oynayırdım. Yaxşı yadımdadır ki, Əsli və Kərəm oynanan gecə Nəcəb bəy Vəzirov, Sultan Məcid Qənizadə, Mehdi bəy Hacıniski Üzeyir bəyi səhnəyə çıxarıb tamaşaçılara təqdim edəndə zalda gürültülü alqış qopdu və səhnəyə çoxlu gülçüşək atdılar. Tamaşaçılar, sağ olsun Üzeyir bəy, əhsən Üzeyir bəyə, yaşasın bəstəkarımız deyə qışqırmağa başladılar.

Üzeyir bəy Koroğlu operasının librettosunu yazmağı yazıcı dramaturq şair Məmməd Səid Ordubadədən xahiş edir. Operanın librettosu üzərində işləyərkən hər gün görüşürdülər. Bu müddətdə

Məmmə Səid Ordubadinin bir yaradıcı şəxsiyyət kimi bəstəkarı daha yaxından müşayiət etmək imkanı olmuşdu. Məmmə Səid Ordubadi bəstəkarın vəfatından sonra Üzeyir bəy haqqında yazırdı. Üzeyir bəyin əsas xüsusiyyətlərindən biri də sadə yaşayışı sevməkdən ibarət idi. Mən əvvəlcə bir çox opera və operettalar müəllifi olan bu mahir bəstəkarın çox dəbdəbəli və təntənəli həyat keçirdiyini zənn edirdim. Amma Koroğlu operasını yazdığımız bir neçə ilin ərzində fikrimin yanlış olduğunu anladım. Onun həyatı adi bir insanın həyatından o qədər də fərqli deyildi. Çünki o, qazandığının mühüm bir hissəsini paylayırdı. Çox səxavətli və əlaçıq idi. Üzeyir bəy şəxsi həyatda sadəliyi sevdiyi kimi, dildə də sadəliyi sevirdi. O deyərdi, dili xalqdan, xalqı da dildən uzaqlaşdırmaq səhvdir. O, dost olduğu adamlara çox böyük qiymət verərdi. Onun sevmədiyi bir məsələ vardı, o da lovğalıq idi. Onun fikrincə, lovğalıq, yaradıcılıqdakı acizlik və tənbəlliyi gizlətmək üçün bir pərdədir. İlk sözü Üzeyir Hacıbəylinin adı qarşısında yazılan ən mübarək sözdür. İlk operanın, ilk operettanın banisi, ilk dövlət himnimizin bəstəkçisi də Üzeyir bəydir. İlk türk musiqi məktəbinin, ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin, dövlət xorunun, qəzəl romansın, Sazçı Qızlar ansamblının yaradıcısı, 1900 musiqi məktəbinin, ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin, dövlət xorunun, Qəzəl Romansın, Sazçı Qızlar ansamblının yaradıcısı, 1940-cı ildə filarmoniyada fəaliyyət göstərən dövlət xoru ilə rəqs ansamblını birləşdirib, mahnı və rəqs ansamblının yaradılmasının təşəbbüskarı da Üzeyir bəydir. Azərbaycanda Milli Konservatoriyanın təşkili və onun ilk rektoru olmaq şərəfi də Üzeyir bəyə qismət olub. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlı ilk fundamental bir əsərin müəllifi də məhz Üzeyir Hacıbəylidir. Onun bu yeniliklərini, ilkinliyini, orijinallığını dahi bəstəkarımız Qara Qarayev çox dəqiq ifadə edib. Üzeyir bəy haqqında düşünəndə istər-istəməz intibah dövrü sənətkarlarının çox şaxəli yaradıcılıqlar yada düşür. Mənə elə gəlir ki, həmin sənətkarlar öz dövrləri üçün rəssamlıq, heykəltaraşlıq və s. sahələrdə gətirdikləri yeniliklərdə necə böyük rol oynayıblarsa, Üzeyir Hacıbəyov da Azərbaycan musiqisində, milli opera, operetta janrlarının inkişafında, dramaturgiyasında, publisistikasında elə böyük bir şəxsiyyətdir. Üzeyir bəy arzu eləyirdi ki, şərq musiqisi nəhayət Avropa musiqisi ilə yanaşı, layiq olduğu şərəfli yeri tutsun və bütün bəşəriyyətin inkişafına kömək edən qüdrətli vasitələrdən birinə çevrilsin. Üzeyir bəyin 1922-ci ildə yaratdığı ilk türk musiqi məktəbi 1925-ci ildə texnikuma çevrildi. Aradan bir il keçmiş, 1926-cı ildə musiqi texnikumu əsasında dövlət konservatoriyası yaradıldı. Konservatoriyanın rektoru vəzifəsinə Üzeyir bəy təyin olundu və ömrünün sonuna qədər başqa yaradıcılıq işləri ilə yanaşı öz vəzifəsində çalışdı.

həmin illər Üzeyir bəyin sinifində muğamlar haqqındakı söhbətlərin məhsuludur. Üzeyir bəy yaradılması vacib olan hər bir işin təməlini qoyarkən onun sabahını da düşünüb. O, 1926-cı ildə rektor olduğu konservatoriyada

görkəmli bəstəkar Sultan Hacıbəyov, unudulmaz müəlliminin bu kimi örnək olası keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirərək yazır. Mən Üzeyir bəy kimi bu qədər səmimi olmağa bacaran, bilavasitə başqalarının nailiyyəti ilə bu qədər sevinən, yeni-yeni sənət zirvələrinin fəthinə bu cür həvəsləndirən ikinci şəxsiyyət tanımırdım. O, hər kəsin, o cümlədən tələbələrinin hər birinin uğuruna sevinir, onları yazıb yaratmağa ruhlandırır, sabah etimadını doğrulacaqları işə cəlb eləyirdi. Bəstəkar Müslüm Maqamayev Azərbaycan Radio Verilişləri Komitəsində musiqi şöbəsinin rəhbəri işləyərkən, yaxın dostu, bacanağı Üzeyir bəyə təklif eləyir ki, notlu xalq çalğı alətləri orkestri yarasın. Üzeyir bəy dostunun təklifini qəbul edir. Üzeyir bəy baxmayaraq ki, konservatoriyanın rektoru idi. Bununla yanaşı dərs də deyirdi, işi başından aşırdı. Ancaq dostunun təklifinə sayğı ilə yanaşmışdı. Çünki musiqiçi tələbə gənclərin not bilmələrini vacib hesab eləyirdi. Hələ musiqi texnikumunu yaradanda Avropa alətləri ilə yanaşı xalq musiqisinə də önəm verərək tar, kamança, xanəndə sinifləri də açmışdı. O, eyni zamanda xalq çalğı alətlərində notla çalmağı da tədris proqramına salmışdı. Tələbəsi Qılman Salahov musiqi texnikumunu kamança ixtisası üzrə bitirəndə təklif eləmişdi ki, texnikumda qalıb notlu kamança sinif açsın. Qılman Salahov müəlliminin təklifini qəbul edib notlu kamança sinif açır və 1932-ci ildən 1952-ci ilə qədər Asəf Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbində dərs deyir və tədris proqramı hazırlayır. İlk notlu xalq çalğı alətləri orkestri Üzeyir bəyin bədii rəhbərliyi və dirijorluğu ilə 1932-ci ilin oktyabrında 24 nəfərlə fəaliyyətə başlayır. Bu 24 nəfərin çoxu

yaşamağı yol verilməz hal kimi yeri düşdükcə Üzeyir bəyə xatırladılarmış. Üzeyir bəyin asüdəliyi çox çəkmədi. Böyük bəstəkarın qismətində yenə də bir ilkə imza atmaq, vacib bir sənət sahəsinin təməl daşını qoymaq varmış. 25 may 1936-cı ildə Dövlət Filarmoniyası yarandı. Üzeyir bəy burada ilk dəfə dövlət xorunu yaratdı. Az bir müddətdə xorun üzvlərinin sayı 80 nəfərə çatdı. Yaratmaq sözü yaradıcı adamın yuxusuz gecələrini, axtarışlarını, istedadlı gənclərin üzə çıxarılıb işə cəlb edilməsini, öyrədilməsini və s. çoxsaylı əngəllərin qarşısının alınmasını, nəhayət, xalqın, hakimiyyət adamlarının qarşısının

əvəzindən xilas olmuşdu. Üzeyir bəy ürəyi geniş şəxs idi. Tələbələrini, istedadına bələd olduğu adamları işləməyə, yazıb yaratmağa ruhlandırırdı. 1931-ci ildə ana dilimizdə nəşr olunan Not Savadı dərsliyinin tərtibçilərindən biri də

yaşında bəstəkar haqqında kitablara düşməyən faktların surağı ilə bir çox qapılar döymüşdüm. Yubiley ərəfəsində Üzeyir bəy 1939-cu ildə dünyasını dəyişmiş bacanağı Pənah Qasımovun qızları Adilə və Nigar xanımla da görüşmüşdüm. Atalarını vaxtsız itirmiş kimya elmləri namizədləri bu bacılar bir binada, eyni mənzildə yaşayırdılar. Adilə və Nigar xanım müharibə illərində Üzeyir bəygildə yaşadıqları günlərdən danışmışdılar. Doğrusu, bugünkü insanlarla müqayisədə o söhbətlər adama nağıl kimi gəlir. Bacılar mənə danışırdılar ki, müharibə vaxtı Üzeyir bəy işə özü ilə normadan artıq xörək aparırdı. Mələkə xanım maraqlanırdı ki, bir belə xörəyi, çörəyi neynirsən? Üzeyir bəy, imkansız tələbələrim var, onları qonaq eləyirəm, deyirdi. Üzeyir bəy o qədər rəhimli, həssas idi ki, öz donluğundan tələbələri üçün aylıq təqaid ayırmışdı. Mən elə o ərəfədə bəstəkarın tələbələrindən olan görkəmli bəstəkarımız Şəfiqə xanımla da görüşmüşdüm. Şəfiqə xanım da ustadı barədə səmimi etiraflar etmişdi. Üzeyir bəyin əl tutduğu, xeyirxahlıq etdiyi, ömürlük ruzu verdiyi adamlar bir deyil, iki deyil. Üzeyir bəy musiqi məktəblərinə, tələbələrinə royal, piano bağışlamağı çox sevirmiş. Beləcə, Üzeyir bəyin həssas qəlbindən adları bizə bəlli olan və olmayan nə qədər insanlar gəlib keçib. Bu insanların Üzeyir bəyin nəcibliyindən, həssaslığından soraq verən xatirələrindən, mətbuat səhifələrində, kitablarda əbədləşənlər də var, ağızdan ağıza, nəsillərdən nəsillərə ötürülənlər də, unudulanlar da. Amma laqeyd olmamaq gərəkdir ki, nəciblikdən soraq verən dəyərli xatirələr unudulmasın. Üzeyir bəy 1948-ci il 23 noyabrda dünyasını dəyişmişdi. Xalqın vidalaşması üçün onun cənazəsi İsmailiyyə binasının böyük salonunda qoyulmuşdu. O günlərin şahidi və iştirakçısı xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov yazır. Dəfn mərasimi görünməmiş bir nümayişə çevrildi. Akademiyanın qabağından tutmuş Fəxri Simalar məqbərəsinə qədər bütün yaxın küçələr, evlərin balkonları, damların üstü adamlarla dolu idi. Bakı öz sevimli övladı ilə görünməmiş məhəbbət və hörmətlə vidalaşırdı. Üzeyir bəy məhz bu cür ehtirama, diqqətə layiq şəxsiyyətdir. Bakı Musiqi Texnikumunu tar ixtisası üzrə bitirmiş, 20 il Seyid Şuşinskinin muğam sinifində müşayiətçi tarzan işləmiş, muğam bilicisi, əməkdar mədəniyyət işçisi Kamil Əhmədovla vaxtaşırı görüşüb muğamlarımız, görkəmli xanəndələr haqqında söhbətlər edərdik. 70-ini arxada qoymuş bu muğam nəfəsli kişi mənə deyirdi ki, Üzeyir bəylə Seyid Şuşinskinin çörəyini yeyirəm. Elə bir Novruz bayramı yadıma gəlmir ki, qəbirləri üstündə şam yandırıb səməni qoymuyor. İllər, qərinələr, əsrlər ötsə belə, Üzeyir bəy Hacıbəyli hər zaman ehtirama, diqqətə layiq olacaq. Çünki o, yalnız böyük bəstəkar, dramaturq, publisist, musiqişünas alim deyil, həm də təkrarı olmayan dahi bir insandı. Dahilər isə hər zaman yetişmir. Hörmətli dinləyicilər, qərib axşamlarda yazıcı publisist Mustafa Çəmənlinin professional musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə bağışladığı dahi insan hekayəsini təqdim etdik. Redaktor Günel Natiq, mətni Səməd Yusifcanlı oxudu.